0: poimintoja uutispäivästä.
1: Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa reilut 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
3: Tässä on

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Kolme Helsingin Kruunuvuoren sillan rakentamisen vastuutehtävissä työskennellyttä miestä on tuomittu sakkoihin kuolemantuottamuksesta. Noin 30-vuotias venettä ohjannut mies kuoli, kun miehen pää osui työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin toukokuussa 2023. Kyydissä ollut mies sai vakavia vammoja. Oikeuden mukaan teräspalkit olivat noin metrin korkeudella vedenpinnasta vaakatasossa ja huonosti havaittavissa. Niistä ei varoitettu erikseen työsillan yhteyteen laitetuilla merkeillä. Miesten olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia siitä, että sillan vaaralliset alikulkukohdat ovat havaittavissa. Miesten menettely ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallista.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: paksuu Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: vaasansähkö.fi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
4: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Okei. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
1: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta!
3: Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Vesivec Oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihi päätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 biljoonaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 biljoonan rajan.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
18: Selkeää ja poutaa, lämpötila tällä hetkellä 4 astetta ja heikkoa länsituulta. Ei näy pilven pilveä tämän päivän sääennusteessa, joten auringon säteestä saadaan nauttia ihan koko keskiviikon ajan. Tosin ihan kauhean lämmintä ei tänään ole luvassa, nimittäin päivän ylin lämpötila on noin 8 astetta.
16: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalla.
19: Telian energiatekniikka.
16: Paikallinen. Radio Pori.
20: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

Milo IAO Technology starttasi tämän keskiviikkoisen aamulähetyksen oikein aurinkoista huomenta. Se on Virtasen Taru vähän poikkeuksellisesti tänään keskiviikkona Radio Porin aamussa sun kanssa tuonne 11 saakka. Kello on 7:07 ja päivämäärä tänään on 6. toukokuuta. Niin se vaan kesä lähenee. Tosin tämänhetkisistä lämpötiloista ei sitä ihan uskoisi, vaikka noin muuten kuin ulos katsoo sisätiloista, niin se voisikin näyttää siltä, mutta nuo lämpötilat ei ihan vielä kesää kolkuttele. Tämän päivän nimpparisankari on Ylermi, oikein lämpimät nimipäiväonnittelut. Ja löytypä tuolta Wikipedian sivustoilta tälle päivämäärälle. Mutta täytyy mennä kyllä 137 vuotta taaksepäin vuoteen 1889, niin silloin 6. toukokuuta Eiffelin torni avattiin virallisesti yleisölle Pariisin maailmannäyttelyssä. On se aikamoinen pytinki, 330 metriä korkea, ja no en tiedä, sitä rakennettiin pari vuotta. Mä jotenkin pidän sitä paria vuotta tuommoisen rakennelman rakentamisena jopa ihan kohtuullisena aikana, en tiedä. En toki rakentamisesta niin hirveästi tiedä, että onko se sitten niin vai ei, mutta 137-vuotias on tuo Eiffelin torni, tai avajaisista on se 137 vuotta. Nyt jatketaan kaupungin parhaalla musiikilla. Ensin Halo Helsingiltä, upea Voiko enkelitkin eksyä, ja Chicagolta siihen perään Hard to say I'm sorry.

Chicago, Hard to Say I'm Sorry soi tässä. Kello on varttia yli 7 oikein aurinkoista keskiviikko huomenta. Tosin tuosta auringonpaisteesta huolimatta, niin kauhean lämmintä siellä ei ole. Nimittäin tällä hetkellä lämpömittari on noin 4 asteessa. Ja täytyy sanoa, että toi vaihteluväli tämänkin kokoisessa kaupungissa, kun mennään vähän tuonne äärilaitoihin ja tullaan keskustaan, niin aika moista on. Nimittäin kotoa kun lähdin, niin näytti mittari pakkasasteita 2 kappaletta ja torin mittari tuossa, kun kävelin Nuokkarin parkkikselta tänne Itäpuistoon, niin näytti 4+ astetta, että no, -2 tuosta 5 kilsan päästä tähän sitten keskustan 4 asteeseen. Ja vaikka toi aurinko nyt koko päivän tosiaan tänään paistaakin, niin noin 8 asteeseen nousee toi päivän korkein lämpötila. Ja vilasenpa tässä samalla nyt tätä loppuviikon sääennustetta. Paranemaan päin, näin voisi oikeastaan sanoa. Nimittäin en huomenna ja ylihuomenna kyllä noin alimmat lämpötilat painuu vielä pakkasen puolelle, mutta torstaina 11, perjantaina 12, lauantaina 14, sunnuntaina 15, joten kyllä se siitä lämpimämpään suuntaan lähtee. Tämä on Arttu Viskari ja Liivin Orkesteri. Tässäkö tämä oli?

0: 20 minuuttia yli 7 on kello. Tässä soi Arttu Viskarin ja Leavings orkesteri. Tässäkö tämä oli? Päivän pituus on muuten tällä haavaa 16 tuntia ja 42 minuuttia. Tuntuu, että kaukaisia ovat ne ajat, jolloin toi päivän pituus alkoi vitosella. Eli 5 tuntia ja jotain minuuttia. Kyllä, kyllä. Nyt on niinku valosaa aikaa huomattavasti paljon enemmän kuin pimeätä. Ja itse kyllä pidän siitä. Toki pimennysverhot on paikallaan. Britney Spears jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Tulossa on Stronger.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei, no meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
16: Marabu.
17: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
18: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
17: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
19: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
20: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
4: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Britney Spearsilta soi tässä Stronger. Täällä on nyt salaisuuksia puitu tai salainen kokous on pidetty Porissa. Näin kertoo Yle ja tässä on nyt kyse tällaisesta, että Ylen tietojen mukaan maanantaina järjestettiin salainen kokous, jossa Porin kaupungin valtuutetut käsitteli Pori Energian tulevia suunnitelmia salamyhkeistä. Toistaiseksi nimittäin ei ole julkisuuteen tippunut minkäännäköistä tietoa siitä, että mistä asioista tarkalleen valtuutettuja informoitiin tuossa maanantaisessa kokouksessa. Pori Energia on toki aiemmin kertonut, että sillä on suunnitteilla mittavia kehityshankkeita tuonne tulevaisuuteen. Ja loppuvuodestahan yhtiö kertoi investoivansa Aittaluotoon rakennettavaan lämpövarastoon. Ja sen avulla Pori Energia pystyy sitten käyttämään viime vuonna valmistuneen sähkökattilan tuottamaa lämpöä parhaalla mahdollisella tavalla ja myöskin tasata sitten näitä kysynnän vaihteluita. Ja isomman kokoluokan investointi on Pori Energian Aittaluodon biovoimakattilan yhteyteen suunnittelema tämmöinen biogeenisen eli puuperäisen hiilidioksidin talteenottolaitos. Eli kaiken näköistä suunnitelmaahan sitä valmiiksi on olemassa. Jatketaan aiheesta Shaboozin jälkeen. Tämä on A Bar Song Tipsi.

Shabuzi Bar Song Tipsi 7.31 on kello, oikein hyvää ja aurinkoista keskiviikko huomenta. Taru täällä sun seurana. Tuossa jo kerroinkin, että maanantaina on järjestetty tällainen salainen kokous. Porin kaupungin valtuutetut käsitteli nimittäin Pori Energian tulevia suunnitelmia, eikä nyt julkisuuteen tosiaan ole tippunut tietoa siitä, että mistä asioista tarkalleen valtuutettuja sitten maanantaina informoitiin, mutta kyllähän niistä kehityshankkeista on jo aiemminkin kerrottu, siellä myöskin Aittaluoto on ollut otsikoissa, Aittaluotoon ollaan rakentamassa tämmöistä lämpövarastoa. Ja myöskin sitten iso investointi on Pori Energian Aittaluodon biovoimakattilan yhteyteen suunnittelema tämmöinen biogeenisen, eli puuperäisen hiilidioksidin talteenottolaitos. Yhtiöhän on saanut hankkeeseen ministeriöltä 1,5 vuotta sitten lähes 9 miljoonan euron avustuksen. Ja tässä on kokonaisuudessaan vähintäänkin kyse 60 miljoonan euron hankkeesta, nimittäin avustuksella voi kattaa enintään 15% investoinnin kustannuksista, eli ei ole halpaa investointia luvassa. Toi talteen otettu biogeeninen hiilidioksidi on hieno sana, mutta se on siis keskeinen raaka-aine, kun vedystä tehdään tämmöistä e-polttoainetta, esimerkiksi ihan liikennekäyttöön. Kyllä, kyllä. Näin se on. Ja tuohan on tavoitteena, Pori Energia yhteistyökumppani Nordic Rain Gas -yhtiö suunnittelee tätä talteen otettua hiilidioksidia hyödyntävää e-metaanin tuotantolaitosta tuonne Meriporin Kirin Santaan. Ja tavoitteena on ottaa talteen 100 000 tonnia Aittaluodossa syntyvää biogeenistä hiilidioksidia vuodessa, ja tämä hanke sai ympäristöluvan viime vuonna ja tarkoitus on toteuttaa tässä lähivuosina, ja Nordic Rain Gas on arvioinut, että tämä toiminta alkaisi vuonna 2029. Suopi nähdä. Ja kyllähän Pori Energialla on roolinsa myös itse asiassa Porin seudulle suunnitelluissa datakeskushankkeissa,

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: takes me home. Tämä oli Westlife ja Chariot, 7.41 näyttää kello. Sellainen 4.5 astetta on lämpötila tällä hetkellä. Ei se nyt ihan järkyttävästi tuosta nouse tänään. 8 on ennusteen mukaan tämän päivän ylin lämpötila. Pet Shop Boysia kuullaan ihan kohta. It's a sin.
1: Radio Pori.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu!
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
13: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
14: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: vaasansähkö.fi.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
19: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
20: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Pet Shop Boysilta soi It's a Sin. Kello on 11:58. Oikein aurinkoista keskiviikko huomenta. Taru täällä sun kanssa. Ensi viikolla on sellaiset päivät tulossa, että saa olla niin sanotusti sorminappulalla, mikäli aikoo jälkikasvuaan saada ilmoitettua liikuntapalveluiden uimakouluihin. Ne on nimittäin äärimmäisen suosittuja juttuja ja hyvä niin. Nimittäin maanantaina 11. toukokuuta alkaa noihin kesän uimakouluihin tuo ilmoittautuminen. Liikuntapalveluthan järjestää lasten uimakouluja kesäkuun alussa keskustan uimahallissa ja sitten heinä-elokuussa tuttuun tapaan tuolla maa-uimalassa. Ja toi uimakouluihin ilmoittautuminen on tuttuun tapaan onneksi porrastettu, nimittäin muuten saattaisi olla linjoilla vielä enemmän ruuhkaa. Ekana alkaa ilmoittautuminen maanantaina leikki uimakouluihin 9:00 aamulla, alkeisuimakoulut sitten siinä tiistaina 9:00 alkaen. Ja keskiviikkona taitojatko ja suoritusuimakoulut ja sitten kaikki muut lasten uimakoulut, ne on myös sitten siinä keskiviikkona 9:00 alkaen. Ja noi uimakoulujen kuvaukset, ilmoittautumisohjeet, ne löytyy lasten uimakoulujen verkkosivulta. Ja ihan nyt, jos nyt ei muista, niin menee pori.fi-sivulle ja siitä kun scrollailee alaspäin, löytyy tämä otsikolla ilmoittautuminen kesän uimakouluihin alkaa maan. Maanantaina 11. toukokuuta. Tämän kun klikkasee tästä auki, niin suora linkki noihin lasten uimakoulujen verkkosivuihin löytyy myöskin sitten täältä. Eli vinkkinä vaan, kannattaa laittaa joku rusetti sormeen tai kello soimaan sitten ensi viikolla, mikäli uimakouluun olisi se oma jälkikasvu tarkoitus laittaa. Nyt jatkaa Dasha Austin.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tämä oli Dashan Austin. Seuraavaksi soi Seelin Kiss from a Rose. Kello on 8:06 ja sitä myöten sitten päästäänkin kuuntelemaan tuoreimpia STT:n toimittamia radiouutisia ja myös paikallisia säätietoja.

0: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu.
9: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
10: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
11: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
12: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
8: No nyt onneksi paistaa. Selkeää ja poutaa, lämpötila 4,7 astetta ja kohtalaista luoteistuulta tällä hetkellä. Eikä näy pilven pilveä itse asiassa tämän päivän sääennusteessa, joten auringon säteestä saadaan ihan koko keskiviikkopäivä ajan nauttia. Tosin ihan kovin lämmintä ei ole tänään luvassa, nimittäin ylin lämpötila nousee noin 8 asteeseen.
15: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
13: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
13: Radio Pori. Kaupungin

vapaa Super Trooper. Kello on 8:08 ja Virtasen Taru Radio Porin aamussa sun seurana tänään. Ja tuttuun tapaan mennään toki tonne 11 saakka. Oikein hyvää huomenta. Tänään on 6. toukokuuta, niin se on ensimmäinen viikko kohta tätä toukokuuta taputeltu. Tuossa 8:30 sukelletaan tupsujen eli pompomien maailmaan. Nimittäin somesta rakkaudella Marre nimellä tuttu Mari Salosen haastattelu kuullaan tuossa 8:30. Hän puhuu tupsuista, käsitöistä, taiteesta ja siitä, että miten Suomen pompom kuningatar päätyi rakentamaan tilataideteoksen Purettavaan taloon. Eli millainen on Marren pompom universumi, johon pääsee sujahtamaan sisälle osana purkutaidenäyttelyä tuolla Helsingissä Arabian rannassa ja kuinkahan monta tupsua tuohon teokseen tarvittiin. Tämäkin selviää tuossa 8:30, kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Roksetteja tulossa ihan kohta, Sleeping in my car, mutta otetaan ennen sitä vielä Alex Warrenilta Fever Dream.

Roxette ja Sleeping in my car. Kello on 7:15. Oikein hyvää keskiviikko huomenta. Virtasen Taru sun seurana täällä Radio Porin aamussa. Miten on, maistuuko sulle James Bond-leffat? Mä jostain syystä kyllä on aina tykännyt, vaikkakin noiden leffojen tyylilaji on tietyllä tapaa kyllä muuttunut niistä vanhoista, hiukan osittain kieliposkellakin tehdyistä leffoista sitten, kun Daniel Craig tuli pääosaan, niin niistähän tuli aika lailla vakava henkisiäkin toimintaelokuvia näistä Bondeista. Mutta nyt tosiaan on uutta James Bond-seikkailua tässä 5 vuotta odotettu, tästä muun muassa Ilta-Sanomat kirjoittaa. Ja nyt on tuolla sisäpiiristä vähän tihkunut jonkinnäköistä tiedonmurusta siitä, että missä mennään. No, totuus on, että seuraava James Bond-elokuva saapuu aikaisintaan teattereihin keväällä 2028. Ja näin kertoo brittiläinen The Sun-lehti. Nimettömään lähteeseen vedoten, eli olisikohan tässä nyt vähän jotain sisäpiiritietoa todellakin luistanut julkisuuteen. Ohjaaja Denis Villeneuve ja käsikirjoittaja Steven Knight työstää käsikirjoitusta ja esituotanto alkaisi tosiaan aikaisintaan ensi tammikuussa. Ja sitten tässä olisi kyllä kyseessä semmoinen 7 vuoden tauko tuohon edelliseen Bond-elokuvaan. Sehän oli No Time to Die. Se sai ensi iltansa syyskuussa 2020. Ja tämähän jäi sitten Daniel Craigin osalta viimeiseksi James Bond-leffaksi. Ja uutta James Bondia ei ole vielä julkistettu, spekulaatioita kyllä on. Spekulaatioissa on noussut esiin brittinäyttelijät Callum Turner ja Harris Dickinson, mutta mitään virallista tietoa tästä ei siis ole, joten sitä tietoa tässä sitten vähän panttaillaan ja jäädään ihan mielenkiinnolla odottamaan. Nyt jatkaa Ressu Redford, tämä on Viilenee.

0: 8.20 on kello, Ressu Redfordilta soi viilenee ja tosiaan James Bondin leffoista oli tuossa puhe ja Bond-fanit joutuu pitämään Martini-lasinsa kaapissa pikkusen pidempään ehkä kuin on toivonut, nimittäin jos elokuvan tekijöiden sisäpiiristä tihkuneita tuoreita huhuja on uskominen, niin seuraavalle 007 seikkailulle päästä sitten maljat nostamaan aikaisintaan keväällä 2028 ja is.fi kertoo tästä. Kohta jatketaan Bryan Adamsin musiikilla, tulossa on Summer of 69.
1: Radio Pori. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radio Media vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
13: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 80-luvun musiikin, voisiko sanoa parhaimmistoa, Bryan Adams ja Summer of 69, 8.27 on kello, ja nyt me sukelletaan seuraavaksi pompomien, eli tupsujen maailmaan. Somesta rakkaudella Marre-nimellä tuttu Mari Salonen piipahti Lauran vieraana studiossa puhumassa tupsuista, käsitöistä ja taiteesta, ja siitä, miten Suomen pompom kuningatar päätyi rakentamaan tilataideteoksen Helsinkiin purettavaan taloon.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Puhutaan tupsuista, käsitöistä ja taiteesta rakkaudella Marre-nimellä somessa tunnettu Mari Salonen. Sut tunnetaan pompomeista, sä oot Suomen pompom kuningatar ja nyt myöskin pompomien osalta sitten ihan uutta projektia käsillä purkutaidetalossa. Mikä homma?
3: No mikä homma? Joo, uusi aluevaltaus mulle. Lähdin tekemään ihan ensimmäistä kertaa koko elämässä ylipäätänsä tämmöistä tilataideteosta. Purkutaide on tämmöinen keravalainen kollektiivi, joka keskittyy taide- ja kulttuuritoteutusten tuottamiseen nimenomaan tällaisissa purkua odottavissa kiinteistöissä. Ja nyt pari viime vuotta he on sitten toiminut Helsingissä tuolla Arabia 135 korttelissa tämän taideteollisen korkeakoulun vanhoissa tiloissa. Eli sieltä löytyy ja nyt tosiaan 16.5. aukeaa näyttely ja siellä mukana sitten Marren Pompom Universumi niminen teos, josta löytyy sitten tupsuja, mun tekemiä tupsuja.
2: Ja jos on vähäkään sun somea nähnyt tai seurannut, niin ainakin varmasti värejä on siellä luvassa. 500 hakijaa on ollut tähän tämän kevään toteutukseen. Sä olet yksi sitten tämän seulan läpäisseissä ja oman huoneen sieltä purkutaidetalosta saat. Niin mikä luulet, että vakuutti sitten raadin valitsemaan sut?
3: No tätä mä oon miettinyt. Itse asiassa vähän harmittaa, että ei tullut kysyttyä purkutaiteen taiteelliseltä johtajalta Jounilta, että mikä juttu se oli, koska tosiaan avoin haku oli viime vuoden lokakuussa. Ja mä satuin Instas törmäämään tällaiseen, että hei, että tänne haetaan porukkaa, ja mä rupesin lukea, että mikä juttu. Ja mulla on niinku kytenyt jossain takaraivossa idea tällaisesta, että olisi niinku huone, tupsuilla täytetty huone, että vähäksi olisi hienoja. Joskus on johonkin hotelliin ehdottanutkin tämmöistä yhteistyötä, mutta ne ei ole sitten lähtenyt niinku lentoon. Ja sitten mä ajattelin, että no mitä vitsiä, että sehän sopisi niinku tänne, että olisiko mahdollista. Sitten rustaili hakemuksen 0% kokemuksella siis tällaisesta, että hain eka kertaa niin kuin tällaisen taidetoteutukseen mukaan. Siellähän on monipuolisesti erilaisia materiaaleja. On lasitaidetta, on tilataidetta, on pehmeitä materiaaleja, on maaleja. Siellä on niin kuin kaikenlaista miniatyyreistä sitten semmoisiin isoihin kokonaisuuksiin. Niin ehkä sitten tavallaan siinä se on ollut sitten ehkä yksi tekijä, että tosiaan se mun taidemuoto, että tekee jos langasta tupsuja, se on jotain, mä sanoisin, että se on myös ehkä jotain uutta ja erilaista.
2: Sanoitkin, että oli nyt ensimmäinen kerta, kun tällaista taideteosta lähdet tekemään, mutta käsillähän oot tehnyt paljon ja käsityöstä puhunut ja näin, niin onko tässä tapahtunut sitten joku tällainen identiteetin muutos myös jotenkin enemmän sellaiseen taiteilijuuteen vai ajatteleksä sitä ollenkaan?
3: Ajattelen. Olen ajatellut todellakin, että kyllä se on semmoinen asia, mitä kohti haluaisin mennä sillä varovaisin askelin, että totta kai edelleen mun somevideot, mä teen YouTube-sisältöön, ne on niin kuin iso osa sitä mun tekemistä, mutta ehkä semmoiseen vähän törmää ehkä siihen, että monet taiteilijat tai taiteen tekijät vähän ehkä vierastaa sitä, että videoi vaikka sitä omaa taiteen tekemisen prosessia. Ja sitten taas mun näkökulmasta se on ehkä se, niinku se suola, se on se kiinnostavin osuus sille katsojalle, että miten tämä niinku rakentuu ja mitä siinä niinku tapahtuu siinä matkan varrella ennen kuin on se valmis teos. Niin tavallaan mun mielestä ne soljuu kivasti yhteen. Ja kyllä mä niinku haaveilen siitä, että edelleen tekee sitä omaa sisältöä, mutta et voisiko siinä olla kulmaa, että mikä olisi sitten se vuoden 2027 toteutus vaikka. Että kyllähän tässä on tullut vähän sellainen nälkä, että mitä voisi tehdä seuraavaksi, on niinku uusia ideoita.
1: Paikallinen Radio Pori. We will

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
6: Sieltä 500 sut tuli valittu ja nyt tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, niin teos on tuolla Helsingissä valmiina ja odottaa sitä, että ovet yleisölle aukeaa. Niin mitä tässä on alkuvuoden aikana tapahtunut?
7: Sähköposti siitä, että onneksi olkoon olet tullut valituksi, niin se tuli tammikuussa. Ja siinä kohtaa sitten rupeaa tietysti, tuli eka päivä, että koska saa mennä käymään siellä tiloissa. Sehän on niin kuin iso asia, että menee käymään siellä, näkee sen, ymmärtää, että okei, mitä tämä on, niin kuin, mitä mä oon tekemässä ylipäätänsä tässä. Sitten kun tajuaa sen, että tässä on niin kuin semmoinen 2-3 kuukautta niin kuin oikeasti nyt aikaa saada se koko homma kasaan ja pakettiin, niin mikä on se mun oikea suunnitelma, miten mä tuun sen tekemään. Että sitten törmäs semmoisiin niin kuin realiteetteihin, että esimerkiksi se mun, mä olin niin kuin alus jo ajatellut, että se tulee vaatimaan 1000 tupsuja. No sit mä ihan mittasin ja laskin, että kuinka iso se mun huone on, että jos mä haluan niin kuin lattiasta kattoon sen täyteen tupsuja,
6: niin se on kieltämättä ensimmäinen mielikuva, kun ajattelee, että minkälainen se tilataideteos sun osalta olisi.
7: Että se on niinku semmoinen, siis ihan täynnä niitä. No sitten se, että mä lasken, että okei, no se on lähemmäs niinku 10 000 tupsua. Ja sitten mä alan laskemaan, että okei, no paljonko se on niinku sitten tekemistä. Ja mulla on ollut tässä projektissa yhdet apukädet, eli ihan kaikkea mä en ole tehnyt yksin. Juurikin sen takia, että sitten kun mä aloin laskea, että no okei, tää on se mun realistinen tavoite, se tulee vaatimaan semmoisen 100 tupsua päivässä, niin kuin työtahdin. Ja okei, mä pystyn tekemään 100 tupsua päivässä.
6: Mutta kuinka monta päivää?
7: Just tämä. Eli sitten tavallaan se, että tajus, että tää tarvitaan niin kuin toiset käsiparit avuksi. Ja on tehnyt siis silleen, nyt mulla on jo sormet parantuneet, mutta mulla on ollut siis ihan verillä sormet silloin niin kuin helmimaaliskuun taitteessa. Et silloin oli semmoinen tosi iso työrupeama. Nyt tosiaan sitten viime lauantaina me vietettiin tämmöisiä taiteilijoiden omia avajaisia. Eli se oli tosi ihanaa käydä katsomassa kaikkia valmiita teoksia, koska kun sä oot työstänyt vaan sitä omaa, niin sähän oot siinä niin kuin kuplassa ja vaan niin kuin keskityt siihen. Mutta nyt kun se on tehty, niin sit pystyi sillä lailla niin kuin avoimin mieli katselemaan myös muiden juttuja. Mutta siis tosi tiukka rupeama oli kyllä, että paljon tekemistä ja sitten myöskin semmoista ratkomista siinä, että kun sä mietit, että miten sä tuut toteuttaa sen teoksen sinne, niin mulla oli siinä alkuperäisiä ripustusideoita, että okei, olisiko ne seinillä. No sit mulla tuli semmoinen olo, että kun tämä muovautui, tämä mun teoksen nimi, sen nimi on Maren Pompom Universumi. Ja sitten mulla tuli sellainen olo, että okei, mä haluaisin niinku semmoisen vähän avaruudellisen tunteen, että katsoja oikeasti astuu sinne tilaan ja siellä niinku leijailee niitä tupsuja ja niitä on niinku kaikkialla, mihin sä katsot. Niin sitten se rupesi muovautumaan se, että no olisiko se ripustus sitten jotain harjanvarsia tai rakennetaanko kattoon joku kehikko. Että siinä on ollut paljon sellaista myöskin, mitä ei alus osannut edes ajatella, että mä ajattelin just lähtökohtaisesti sitä, että no teen paljon tupsuja, mutta sitten se, että no miten ne saadaan sinne tilaan ja. Mutta nyt kun se on tehty, niin on se niin kuin nyt kun mä kävin siellä lauantaina, niin meni sinne omaan huoneeseen, mä en ollut muutama viikko siellä ollut, sitten tuli sellainen, että joo.
6: Tänkö mä tein?
7: Just sellainen, että oho, jaa.
6: Hei, mikä on, Mari, ollut semmoinen niin kuin tärkein oppi tai oivallus, mitä sä oot saanut tässä matkan varrella?
7: Ehkä semmoinen, että luota itseäsi ja siihen prosessiin.

0: siin, että kyllä tässä on matkan varrella ollut semmoisia olotiloja. Mulla on siellä huoneessa semmoinen tuoli myös, joka on täytetty, päällystetty kokonaan tupsuilla. Ja sitten tuolla mun työhuoneella, mä oon työstänyt tätä teosta siis täällä Porissa, niin työhuoneella illan pimeinä tunteina, kun laitan niitä tupsuja siihen kiinni, niin sitten tuli se välillä sellaisia, että mitä mä niinku oikein teen? Että ihanko tottako nyt mä teen niinku tällaista? Mutta kuinka palkitsevaa se sitten on, kun näkee sen niinku lopputuloksen ja tavallaan ymmärtää, että kaikki ne vaiheet, myöskin ne epäuskon tai semmoisen itse varmuuden puutoksen tunteet kuuluu siihen, että sitten kun se on valmista ja osa jotain. Niin. Ja sitten tietysti semmoinen niinku rohkeus, että kyllä se on itselle tosi palkitsevaa, että vähän semmoisesta päähänpistosta, mikä on niinku tulee semmoinen impulssi, että hei, tämä voisi olla hauskaa, tämähän voisi olla kivaa, niin sitten, että se johtaa just johonkin, niin suosittelen kaikille kuuntelijoille myöskin, että rohkeasti vaan tavoittelee niitä juttuja, mitkä jotenkin tuntuu kutsuvalta itsestä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Ennen Chamelian Superstar-biisiä kuultiin Rakkaudella Marre-nimellä somesta tuttu Mari Salosen haastattelu. Hänhän on Suomen pompom-kuningatar ja päätyi rakentamaan tilataideteoksen Purettavaan taloon. Ja toi purkutaidenäyttely, joka kantaa nimeä Tämän haluan sanoa, avautuu Helsingissä osoitteessa Hämeentie 135C lauantaina 16. päivä tätä kuluvaa toukokuuta. Kohta jatketaan Kaukuan hienolla biisillä 10 000 tuntia.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
1: Eihän tossa ole mitään järkeä.
2: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
3: Motonet, Motonet.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kaukualta soi hieno biisi 10 000 tuntia. Se on 9:09 tuo kello. Oikein hyvää huomenta. Porin kaupunki on tänä vuonna muistanut lapsiaan tietyllä tapaa erityisen paljon, nimittäin tuonne esimerkiksi Pohjois-Porin monitoimitalon lähelle rakennetaan lähes 0,4 miljoonan euron leikkipaikka. Kyllä, kyllä. Eli Pohjois-Pori saa siis uuden leikkipaikan lähellä Pohjois-Porin monitoimitaloa sijaitsevaan Vainionlehdon suoran Vainionlehdon puistoon. Ja tämän leikkipaikan rakentamista koskeneeseen kilpailutukseen sisältyi puiston maanrakentaminen, rakenteet, leikkivälineet, varusteet, kalusteet, pinnoitteet, kaikki. Siis valaistus, kasvualustat, katteet, koko helahoito ja myöskin tietysti materiaalit ja tilaajahankinnat. Ja Vainionlehdon puiston leikkipaikan rakentamisen urakka hankitaan nyt sitten Viherkäinen Oy:ltä ja tosiaan 395 000 tulee euroissa hintaa tuolle leikkipaikalle. Ja kyllä tässä on muitakin puistoja, siis uusitaan ja korjaillaan, nimittäin Väinölän Jouhakaisen puistosta saneerataan hyvinkin kattavasti varusteltu toimintapuisto. Siellä tulee Kalevalasta tarinaa, eli Jouhakaisen tarinasta sinne. Ja myös Herralahden puiston leikkipaikka uudistuu vaiheittain kylläkin, ja tulevaisuudessa sitten leikkipaikasta ja sen ympäristöstä rakentuu eri ikäisiä käyttäjiä palveleva tämmöinen toimintapuisto. Ja vielä toi Reposaaren satamapuisto, sinne on suunnitteilla kokonaan uusi merihenkinen leikkipuisto. Tää on hienoa. Hienoa. Nää on hyviä, kun leikkipuisto on hyvä, niin lapset viihtyy, ja kun lapset viihtyy, niin viihtyy aikuisetkin. Tää on Pretenders, I'll Stand By You.

Pretenders, I'll stand by you. Kello on 9:04. Se tietää sitä, että ihan kohta luvassa radiouutisia STT:n toimittamia, myös paikallisia uutisia ja säätietoja totta kai. Ennen sitä kuunnellaan vielä Cameron Whitcombin Medusa. Ja mitäs mun piti? Vielä piti joku sanoa, mutta mä sanon sen sitten, kun mä muistan.

0: And I don't even want you back, even though you are.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Markku.fi. Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
6: Kerro.
7: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
6: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
7: Eli Markku tulee ja hoitaa.
6: Jep, jep.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
9: Markku.fi. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
10: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
11: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
13: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppatallberg.fi.
14: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
15: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
14: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
15: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
16: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 billion rajan.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Räjähdealan yritys Forsit hakee uutta sijoittamislupaa TNT-tehtaalleen Noormarkkuun. Yhtiö peruuttaa samalla vuoden 2025 jättämänsä lupahakemuksen samaisessa hankkeessa. Forsitin tiedotteen mukaan uuden lupaprosessin taustalla ovat huhtikuussa voimaan astuneet kemikaaliturvallisuus- ja rakentamislain muutokset. Uusi laki mahdollistaa Porin Noormarkkuun tulevan räjähdetehtaan rakentamisen maanpuolustuksellisesti tärkeiden tuotantolaitosten sijoittamisluvan turvin. Forsit-konsernin viestintäjohtaja Mari Halonen toteaa tiedotteessa, että uusi lupahakemusprosessi ei vaikuta hankkeen alkuperäiseen aikatauluun. Tontin esivalmistelutyöt etenevät suunnitellusti hankealueella ja suunnitelman mukaan tuotanto käynnistyy vuoden 2028 aikana. Asiasta uutisoi Yle.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
18: Ja nyt kyllä paistaa, nimittäin poutaista on ja oikeinkin selkeää. Lämpötila 5 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Ei näy pilven pilveä tämän keskiviikon sääennusteessa, joten auringosta saadaan nauttia ihan koko päivä. Kovin lämmintä ei silti ole luvassa, nimittäin päivän korkein lämpötila on noin 8 astetta.
1: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
19: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
20: Telian energiatekniikka.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand starttasi tämän kello 9 tunnin. Se on 9 minuuttia, eli 9 itse asiassa tuo kello juurikin nyt, ja päivämäärä on 6. toukokuuta. Oikein aurinkoista keskiviikkoa, se on Virtasen Taru sun seurana. Pari tuntia tuonne 11 saakka. Hei, aika moni varmasti muistaa, saattaa parasta aikaankin seurata, tiedä sitten kuinka monennetta kertaa. Komedia TV-sarjaa amerikkalaista Friendit komediasarjaa. Ja tuosta Wikipediasta kun selailin jälleen tämän päivämäärän tietoja, niin nyt mennään 22 vuotta taaksepäin vuoteen 2004, nimittäin tällä päivämäärällä Friendit-sarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa. En sitten tiedä, koska se viimeinen jakso on täällä Suomessa esitetty, mutta täytyy kyllä sanoa, että on aika ikoninen sarja. Sitä voi kieltämättä katsoa kerta toisensa jälkeen alusta loppuun, ja taitaa se tälläkin hetkellä pyöriä tuolla jollakin TV-kanavalla, ja varmasti katsojia riittää. On meinaan sen verran hyvän tuulinen sarja, että jos et jostain kumman syystä ole kattonut, niin suosittelen lämpimästi. Maggie Rileyä tulossa kohta, Every Time We Touch, mutta sitä ennen suhahdetaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kanssa liekin heittimen maailmaan.

Mäki Riley, Every Time We Touch, kello on 9.17, oikein aurinkoista keskiviikko huomenta tai aamupäivää, jos oot jo pidemmän tovi ollut hereillä. Tuossa paikallisissa uutisissa kerroinkin jo siitä, että räjähdealan yritys Forsit hakee uutta sijoittamislupaa TNT-tehtaalleen tuonne Noormarkkuun. Ja tosiaan Forsit aikoo rakentaa Noormarkkuun yli 200 miljoonan euron TNT-tehtaan. Se on luokiteltu suuronnettomuus vaaralliseksi räjähdetehtaaksi. Valmistuessaan tehtaassa siis tuotetaan trotyyliä, eli TNT-räjähdettä, ja muun muassa puolustusvoimien tarpeisiinhan sitä sitten sieltä menee. Ja tämä tehdas sijoittuu metsäiselle alueelle Noormarkun keskustaajaman ja Puosjärven siihen välimaastoon, ja toi on semmoinen alue, mitä ei ole kaavoitettu. Ja tosiaan tässä nyt kävi näiden huhtikuussa voimaan astuneiden kemikaaliturvallisuus- ja maanrakentamislain muutosten takia sillä tavalla, että Forsit joutuivat ikään kuin vähän peruuttaa sen viime vuonna jättämänsä lupahakemuksen, ja nyt sitten on laittanut uuden hakemuksen sijoittamislupaa ajatellen niin eteenpäin. Ja millään tavalla tämä ei muuta oikeastaan mitään, eli ei vaikuta hankkeen aikatauluun. Ja suunnitelman mukaan tuotanto käynnistyy vuoden 2028 aikana, ja siellä on tontin esivalmistelutyöt etenevät suunnitellusti. Näin kertoo Mari Halonen, hän on Forsit-konsernin viestintäjohtaja. Nyt Olli Halonen jatkaa, tämä on Miten käärmeet lisääntyy.

0: Olli Halonen pohti siinä, että miten käärmeet lisääntyy. Kello on 9.22, keskiviikkoa elellään. Päivämäärä on 6. toukokuuta ja Nimppari Sankari on tänään yksi ja ainoa. Se on Ylermi. Paljon onnea. Fine Young Cannibals jatkaa ihan kohta tulossa. On She Drives Me Crazy.
1: Radio Pori.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
14: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, kello lähenee 9:30, Taru sun seurana Radioporin aamussa. Oikein kivaa keskiviikkoa. Hyvinkin suositun Vain elämää -ohjelman uudet tähdet on julkistettu. Ketäs kaikkia sieltä nyt sitten tulevalla kaudella löytyykään? Tästä lisää puhutaan Jullen kanssa heti seuraavan biisin jälkeen, joka on Benson Boonin Beautiful Things.

0: These beautiful things that I've...
1: Benson Boone ja Beautiful Things. Aurinkoista vaikkakin pikkasen viileitä huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Mä tuossa menin jo sanomaan, että nyt on julkistettu uusi kattaus ja nyt puhutaan Vain elämää-sarjasta, jota on ihan 2-3 vuotta tässä esitetty.
2: Joo, 17 kausia mä oon ennenkin sanonut ja voin tunnustaa, että en ole koskaan katsonut jaksoakaan kyseistä ohjelmaa.
1: Ihan oikeasti.
2: En ole siis
1: mitä sä oot voinut välttyä siihen?
2: Olla katsomatta. Joo. Joo, sit kun se on kuitenkin tullut tuossa, tuleeko perjantai-iltaisin, tai tämä tullaan aika usein on silloin ollut töissä tai keikalla, ja vaikka ne olisi ollutkaan, niin en olisi kyllä siltinkään katsonut, että en lukeudu kyseisen sarjan siis faneihin. En ole siis koskaan katsonut.
1: Joo, itse asiassa mä oon katsonut, en ole ihan joka kautta, että jossain vaiheessa tuli hiukan kuppi täyteen sitä kyseistä konseptia, mutta pääsääntöisesti kyllä oon katsonut ja seurannut, vaikka nyt ihan jokaista kautta, ja mä ymmärrän kyllä sen suosion. Kyllä siinä on niin kuin siinä formaatissa sellaista, mikä varmasti ihmisiä kiinnostaa ja koukuttaa. Mennään hiukan, ja varsinkin jos ne artistit on sellaisia, että ne vähän avaa sitä omaa elämää, sen se vaatii.
2: Ja jos ne on kiinnostavia. Siis mä oon niitä klippejä siis ja biisejä siis ohjelmasta katsonut, ja hienoja sovituksia, osa aivan siis aivan siis kauheita osa omasta mielestä, mutta siis osa ihan onnistuneita, mutta sitten jossain kohtaa oli niitä ensimmäisiä kausia, niin mulla meni aivan siis hermo siihen. Kun tämä iltapäivälehdet, siitä itkemisestä, että siitä tehtiin, ei niistä biiseistä, sitten mua alkoi se jo ärsyttää, että kuka nyt porasi eniten, että Samuli Edelman kyynneleet valtoimena, ja silloin, hei tsemppii, että nyt en ainakaan katso. Todella raskas.
1: Ei. Mutta pitäisikö nyt paljastaa, että ketä tänä
2: kautta nähdään? Mun mielestä siis mielenkiintoisen nimeä on saatu vieraksi. Tai ohjelmaan. Siellä on Bess, eli nuorempaa polvea. Bessillä nyt Rampan Pamia ja Tempoa ja muun muassa Sammumaton. Mun mielestäni Bess erinomainen.
1: Erittäin hyvä.
2: On ja siis kova laulaa.
1: On.
2: Sitten on vähän vanhempaa kansaa, ja mikä tuohon Kirvatsin Jytään iskee.
1: Vahvasti.
2: Niin Freeman.
1: Kyllä.
2: Eli ajetaan tandemilla ja kaksi lensi yli käympäsän. Ja
1: kaksi.
2: Joo, se yksi on se filmi.
1: Se
2: on Jack Nicholsonin filmi.
1: Kyllä, mutta aika liki.
2: Oli,
1: yksi sana
2: on vaan. Joo, sitten on miljoonasatajasta tuttu Heikki Salo. Pitkän linjan, siis totta kai tekee muutenkin musiikkia, on sanottanut ja säveltänyt. Sitten on Nelli Matula.
1: Kyllä, Nelli Matula. Hitaammin hautaa.
2: Se oli se. Sitten on Benjamin. Kyllä. Voitte tanssia tähtien kanssa kisana, lauloi Tommista. Jippu. Kyllä. Ja Timo Kotipelto.
1: Ai että. Niin siellä.
2: Siis ihan mielenkiintoinen. Itse kiinnostaa siis Bess Freeman, Heikki Salo ja Timo Kotipelto esimerkiksi, vaikka

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: JVG:ltä soi Jääpähän, 9.43 on kello. Tuossa hetki sitten Jullen kanssa ruodittiin tulevan Vain elämää -kauden artistikattausta. Siellä siis tulevalla kaudella esiintyvät Bess Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Ja uusi kausi nähdään televisiossa sitten ensi syksynä, syyskuussa. Kohta jatkaa Foreigner ja biisi on I Want to Know What Love Is. No se olisi kyllä kiva tietää se.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvittelua, eiks tiä? Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
7: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
12: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
13: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
12: Incar.fi.
14: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Foreigner, I want to know what love is. Kello on 9:30 vaille 10. Oikea aurinkoista keskiviikkoa. Yli huomenna, eli perjantaina, tuolla osoitteessa Gallenkallelan katu 20 tehdään sääsuojan purkutöitä. Ja nämä nyt sitten vaikuttaa hetkellisesti tuon alueen liikenteeseen. Eli Gallenkallelan kadun molemmat ajokaistat, välillä Annankatu, Katariinan katu, suljetaan liikenteeltä sitten perjantaina aamu 6 ja ilta 7 väliseksi ajaksi. Eli aika lailla koko päivän on sitten suljettuna tuo väli. Jalankulkijat ohjataan töiden ajaksi kulkemaan Gallenkallelan kadun pohjoispuolta ja tonteille ajo mahdollistetaan sitten Katariinan kadun suunnasta. Eli tämä oli nyt sitten perjantaina Gallenkallelan kadun molemmat ajokaistat välillä Annankatu, Katariinan katu suljettuna 6–19. BM ja Olavi Uusvirta jatkaa tästä. Tämä on viimeinen tanssi.

Veem ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Kello on 9:55, kohta luvassa uutisia kotimaasta ja maailmalta. STT:n toimittamat radiouutiset siis, ja totta kai myös paikallisesti uutisia ja säätietoja tulossa. Ennen sitä kuitenkin Pinkiltä ja Nate Ruossilta Just Give Me a Reason.

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
7: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökilleen, lomarengas.fi.
9: Missä muurahaiset syö?
10: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Australia aikoo muodostaa 1 miljardin litran suuruisen kansallisen polttoainevarannon turvautuakseen Lähi-idässä syttyneen sodan aiheuttamalta energiakriisiltä. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hänen mukaansa ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Energiaministeri Chris Bowenin mukaan Australia on yksi harvoista kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenmaista, joilla ei ole ollut kansallista polttoainevarantoa. Maantieteellisesti eristynyt Australia on erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Räjähdealan yritys Forsit hakee uutta sijoittamislupaa TNT-tehtaalleen Normarkkuun. Yhtiö peruuttaa samalla vuoden 2025 jättämän lupahakemuksen samaisessa hankkeessa. Forsitin tiedotteen mukaan uuden lupaprosessin taustalla ovat huhtikuussa voimaan astuneet kemikaaliturvallisuus- ja rakentamislain muutokset. Uusi laki mahdollistaa Porin Normarkkuun tulevan räjähdetehtaan rakentamisen maanpuolustuksellisesti tärkeiden tuotantolaitosten sijoittamisluvan turvin. Forsit-konsernin viestintäjohtaja Mari Halonen toteaa tiedotteessa, että uusi lupahakemusprosessi ei vaikuta hankkeen alkuperäiseen aikatauluun. Tontin esivalmistelutyöt etenevät suunnitellusti hankealueella ja suunnitelman mukaan tuotanto käynnistyy vuoden 2028 aikana.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: Aurinko paistaa kirkkaalta siniseltä taivaalta, lämpötila 6,5 astetta ja kohtalaista luoteistuulta tällä hetkellä. Eikä tuossa kartassa kyllä näy pilven hattaraakaan tämän päivän ennusteen kohdalla. Auringosta siis saadaan nauttia ihan koko päivä. Lämmintä ei silti ole juurikaan tiedossa, nimittäin tämän päivän korkein lämpötila on noin 8 astetta.
13: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
15: Teljan energiatekniikka.
13: Radio Pori.

Baltimore ja Tarzan Boy, kello on 9:08. Oikein aurinkoista keskiviikkoaamupäivää. Virtasen Taru Radio Porin aamulähetyksessä sun seurana tämän vajaan tunnin vielä tänään. Tänään on 6. päivä toukokuuta. Kohta on ensimmäinen viikko tätä kuukautta jo takana. Mä jotenkin tässä vaiheessa vuotta alkaa aina toivomaan sitä, että kun se aika nyt ei lentäisi ihan niin kauhean kovaa vauhtia, kun tuo Suomen kesä, sehän on tunnetusti muutenkin aika lyhyt, niin jotenkin sitä toivoisi, että joskus ainakin kauniina päivinä aika hiukan seisahtuisi. No, mitäs tuleman pitää vielä tänään aamulähetyksen aikana? Tuossa 10:30 on luvassa muuten yrittäjäuutiset ja me käydään vähän Raumalla Ritas Placeissa. Eli Riikka Tähtinen perusti yrityksen, kyseisen yrityksen pizzeria lounasravintolan 30 vuotta sitten. Siinä on nimittäin jo pizza poikineen väännetty siinä aikana ja tosiaan tuolla 10:30 käydään Ritas Placeissa. Voisit myös vähän miettiä sitä, että mikä se sun lempparipizza on, mitä se oikein sisältää. Mä en oikein osaa näin äkkiseltään päättää, mutta minäkin mietin asiaa. Nyt kuunnellaan Tamina Davidilta The First Time, sen jälkeen yöltä tulossa Joutsen laulu.

Tämän biisin kyllä varmasti lähes jokainen tuntee. Sehän oli Yön Joutsen laulu. Tämä on Yön tosiaan kappale julkaistu vuonna 1984. Julkaistiin itse asiassa ekaa kertaa lokakuussa 1984 ilmestyneellä Nuoralla tanssia -nimisellä albumilla. Ja singlenä Jussi Hakulisen säveltämä ja sanottama kappale ilmestyi saman vuoden marraskuussa. Ja kyllähän tämä on myös Hakulisen omana versiona julkaistu hänen 95 vuoden sooloalbumillaan Vieraskirja. Ja tämä lienee kyllä yksi Yön tunnetuimmista biiseistä, eikä syyttä suotta ollenkaan. Tämä on ihan äärimmäisen kaunis. Ja tämä on mukana lukuisilla Yön ja Hakulisen live sekä myöskin kokoelmalevyillä. Ja onhan tämä nyt ihan käsittämättömän hieno biisi. Musta tuntuu, että nämä sanotukset on tässä Hakulisella sellaisia, että mahtaako toista tämmöistä yhtä syvällistä biisiä tulla? En tiedä. Ainakin kovin saa töitä tehdä, jos tähän samaan pystyy. On hieno biisi. Jatketaan Ariana Grande -musiikilla. Tämä on Twilight Zone.

0: Ariana Grandelta soi Twilight Zone. 10.23 on kello. Lämpötila ulkona 5.5 astetta tällä hetkellä. Eli vaikka aurinko paistaakin ihan kirkkaan siniseltä taivaalta, niin kyllä melkein hanskat saa käteen vielä tässä kohtaa laittaa. Toivottavasti tuo päivän lämpötilat lähtee tuosta nyt pikkuhiljaa jo pikkusen kesäsempiin lukemiin. Toivotaan. Pet Shop Boys ja tulossa ihan kohta. Always on my mind.
1: Radio Pori.
2: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana. Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
8: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
9: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
8: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pet Shop Boys always on my mind. Riikka Tähtinen perusti pizzeria lounasravintola Ritas Placein Vähäraumalle 30 vuotta sitten. Kivijalka on edelleen tuhdit, maistuvat pizzat, joita sitten tarjotaan joka päivä myös lounaalla sekä juhlaviikon loppuina myöskin brunsseilla. Mehän vieraillaan paikan päällä yrittäjä uutisissa ihan kotvasen kuluttua. Otetaan Taylor Swiftin Opalight vielä ennen sitä.

0: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
1: Yrittäjäuutisten aika ja ollaan Ritas Placeissa, yrittäjä Riikka Tähtinen. Yritys on perustettu 30 vuotta sitten. Lämpimät onnittelut pyöreistä.
2: Kiitos, kiitos.
1: Taisi olla ihan maaliskuuta, kun tuli nämä pyöreät täyteen.
2: Joo, maaliskuun 9. päivä.
1: Ja me istutaan itse asiassa täällä nykyisessä paikassa, eli entisellä Rientolan tontilla. Tästä itse asiassa näkyy toi Korventie 2, mistä on sitten lähdetty liikkeelle aikanaan täällä Vähäraumalla. Niin minkälaisia muistoja siihen liittyy, kun aloitit yrittäjänä 30 vuotta sitten?
2: Siis tosi lämpimiä. Tosi hyvin silloin saatiin alkuun. Et muistan sen aloituspäivän, että kun ovet avattiin, niin saman tien 3 tunnin pizzajono. Pienet tilat ja pieni pizzauuni ja taikina tehtiin itse, niin kuin tehdään vielä tänä päivänäkin itse taikina, mikä on hiivaton muuten. Tosi hyvin niin kuin lähti, että ihan yllätyttiin, että en tiedä, onko sellaista rallia ollut koskaan, kun silloin oli se avajaispäivä.
1: Mistä sait sysäyksen ryhtyä yrittäjäksi?
2: Siis mähän yrittää perheestä. Me isoäiti on tuossa ostanut vuonna 50 toi

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
2: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Et näitä tämmöisiä juhlaprunsseja niin on, että ei ole nyt sit joka viikonloppu, että
4: pizza on se kivijalka, mikä on sieltä alusta asti ollut mukana, niin mikä on hyvän pizzan salaisuus, mistä te pidätte kiinni?
3: Siis pohja. Siis se on niin kuin tosi tärkeä. Harva sitä enää itse tekee, kun kaikki mennään siihen valmiiseen. Niin ja sitten juusto on toinen. Että se on oltava juusto, eikä mitään juuston kaltainen rasvavalmiste. Ja siis hyvät raaka-aineet. Siitä mä oon pitänyt kiinni, että ei ole muutettu. Tuolla listalla yhä edelleen ne, mitkä 30 000 sitten siinä on laitettu, joita ei tullut lisäksi. Ja sitten meillä on noi nimelläkin erikoispizzat, niin ne on semmosia tosi tuhteja.
4: Siellä on musalaista ja määttää, kun katsoi teidän listaa Vesi herahti kielelle. Mikä on myydyin pizza? Voiko sellaista nimetä?
3: No äkkiä heittämällä noista normipizzoista, niin se Rita Vitonen Aura-pizza, niin ne on niinku, ja mä muistan, että ensimmäinen pizza, minkä mä oon tehnyt asiakkaalle, niin se oli Rita Vitonen. Ja sit toi noista erikoispizzoista, niin ihan selkeästi toi hot mixi, niin se on sellainen, että huomaa varsinkin viikonloppusi, että sitä haetaan. Että se on varmaan hyvä semmonen sunnuntai-aamupala aika monelle. Ja sit määttä, niin se on niinku, kun toi on niin tärkeä tuo S-touhu. Niin kuin mulla on ollut aina. Meillä on semmoinen mummu kööri siellä. Moni varmaan nauraa, kun kuulee tämän, mutta me on itse puhuttu se, että siinä seisomme katsomassa heti siinä ekaan rivillä. Ja sitten me on katsottu siinä se mummu kööri kanssa, että siis mä, että se on ollut meidän lemppari siis niin kuin alusta asti. Ja sitten me on uskottu häneen ja näin. Ja sitten mulla tuli semmoinen haave sitten tuossa muutama vuosi sitten, että mä haluaisin niin kuin tehdä semmoisen määttäpizza, että numero 37. Mutta mä haluaisin, että määttä sanoo, mitä siihen tulee. Sitten hän tuli tänne ja hän oli hyvin innostunut asiasta. Ja sitten tuli se ramporulla siinä sitten samalla, että ilmeisesti nuo oululaiset tykkää pizzas niin kuin normimajoneisesti ja maustamattomasta. Niin molemmissa siinä pizzassa ja sitten tässä rullassa on niin kuin sitä maustamatonta majoneesia.
4: Riikka Tähtinen, miltä näyttää Ritas Placein tulevaisuus?
3: Jotain uutta annosta varmaan vähän suunnitellaan, mutta en nyt vietiä, mutta jotakin semmoista vähän pienempää, kun meillä on kaikki vähän tuhteja, niin sitten siitä on niinku saanut toiveita, että jotain ja jotakin semmoista vähän niinku NS-sorminaposteltavaa. Mutta että näin nyt mennään toistaiseksi. Ei nyt mitään suuria mullistuksia varmaan, mutta toivotaan ja uskotaan, että tässä nyt vielä ainakin jonkun aikaa mennään.
4: Kyllä, kyllä. Ja pizzauuni lämpee joka päivä.
3: Kyllä, pizzauuni lämpee joka päivä. Juu.
5: Tiesitkö, että Porin yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.

0: Ennen tätä Alan Walkerin Sing Me to Sleep-biisiä kuunneltiin yrittäjäuutiset ja siellä piipahdettiin Riikka Tähtistä haastattelemassa pizzeria lounasravintola Ritas Placeissa, joka on todella 30 vuotta sitten avattu tuonne Vähäraumalle. Riikka mainitsi S-faniutensa ja määt. Pizzan. Se on pizza numero 37 ja mäpäs kerron, että mitä määttäpizza sisältää. Meinaa ei ole ihan mistään kevyestä pizzasta kyse. Pepperoni, aurajuusto, pekoni, herkkusienet, tuplaravut, rukola ja majoneesi. Ei pöllömpi, mutta kyllä kieltämättä aika lailla tuhti, että toi on ihan isompaakin nälkään. Mä tuossa mietin, että mikä se mun oma lempparipizza on, mutta sellaista ei oo mitään yhtä ja ainoita. Vähän mielentilasta riippuen, olotilasta riippuen, lähdetään jonnekin joko kebab-linjalle, taikka sitten mennään sinne meren elävä puolelle, mutta sitä ei oikein etukäteen osaa sitten arvioida, että kumpaan suuntaan se kallistuu. Se aina jää nähtäväksi. JVG:llä jatketaan hei kohta. Tulossa on rehellisesti.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Odotettu pesiskausi starttaa Huiko-areenalla nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Laitilan Jyskeen. Ottelu isäntänä Pori Energia. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
1: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
0: Tää runo meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
1: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
0: Siis tuu säkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
1: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
0: Älä nyt!
2: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: J.B. Kelto soi rehellisesti. Rehellisesti, Julle, onko iltapäivällä jotain mukavaa tiedossa?
1: No on kai. Joo, itse asiassa soitellaan näyttelijä juontaja Kristoffer Strandbergille Toffe.
0: Toffelle,
1: lauantaina siis keika on täällä Porissa, niin vähän keika ennakkotunnelmia ja kevät kuulumisia sitten muun muassa kello 16.15.
0: Missoshan keikalla on?
1: Romenadisalissa.
0: No kyllähän hyvänä aikaa se nyt melkein, ei niitä siis yhden käden sormilla pystyisi kyllä laskemaan ne paikat, että missä mahdollisesti keikka voisi olla.
1: Kyllä.
0: Mutta Promenadikeskus siis luvassa ja...
1: Katsotaan, että liittyykö äitienpäivä tai jotenkin, että puhutaanko edestä vai mikä on keikan anti, niin. Selvitellään noita.
0: Se sisään selvitellään. 16.15 oli tämä asia, harvinaisen selvä.
1: Se on.
0: Jatketaan Michael Jacksonin Beatit biisillä. Tämä on muuten mun mielestä itse asiassa Michael Jacksonin paras biisi. Muistatko musavideon?
1: En muista.
0: Tanssitaan semmoisessa auto siis hallissa parttipaikalla.
1: Aitaa se,
0: joo,
1: okei.
0: Ei, hyvin yksinkertainen video, mutta se on hyvä.
1: Joo. Kuka soittaa kitarasoolon?
0: No sitä en nyt kyllä pysty sanomaan, mutta sano sä.
1: Eddie Van Halen.
0: No niin, se on siinä.

Michael Jackson ja Beat It. Kello on ihan kohta 11:04. Sieltä on tulossa totta kai uutisia ja säätietoja. Ja sen verran paljon on myös tuo kello, että nyt on mun aika kiittää sua seurasta tämän keskiviikon osalta. Julle jatkaa kello 13 eteenpäin ja me kuullaan heti huomisaamuna 7:00. Oikein ihanaa aurinkoista keskiviikon jatkoa mun puolesta. Se on moro ja otetaan vielä ennen uutisia Alex Borinin ja Ella Hendersonin Carry You Home.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
6: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
7: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima, ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin, ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
11: Nyt ei kyrsiä palelle, plus katsastukseen siis ajele.
12: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Räjähdealan yritys Forsit hakee uutta sijoittamislupaa TNT-tehtaalleen Normarkkuun. Yhtiö peruuttaa samalla vuonna 2025 jättämänsä lupahakemuksen samaisessa hankkeessa. Forsitin tiedotteen mukaan uuden lupaprosessin taustalla ovat huhtikuussa voimaan astuneet kemikaaliturvallisuus- ja rakentamislain muutokset. Uusi laki mahdollistaa Normarkkuun tulevan räjähdetehtaan rakentamisen maanpuolustuksellisesti tärkeiden tuotantolaitosten sijoittamisluvan turvin. Forsit-konsernin viestintäjohtaja Mari Halonen toteaa tiedotteessa, että uusi lupahakemusprosessi ei vaikuta hankkeen alkuperäiseen aikatauluun. Tontin esivalmistelutyöt etenevät suunnitellusti hankealueella ja suunnitelman mukaan tuotanto käynnistyy vuoden 2028 aikana.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
16: Aurinko paistaa, eli poutaista on ja hyvin selkeää. Lämpötila tällä hetkellä 7 asteen paikkeilla, lisäksi kohtalaista länsituulta. Eikä tuossa ennusteessa tälle päivälle näy pilven pilveä, joten auringosta saadaan nauttia ihan koko päivä. Hirmu lämmintä ei ole silti luvassa, nimittäin päivän korkein kohoaa vielä noin asteen verran, eli noin 8 asteeseen.
17: Huh, täällä kämpäs on kuumakot.
18: Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
19: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
20: Telian energiatekniikka.
18: Kuuntelet Radio Poria.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
0: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Odotettu pesiskausi starttaa Huiko-areenalla nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Laitilan Jyskeen. Ottelu isäntänä Pori Energia. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
9: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
0: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Nimi?
1: Reijo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magneetti?

0: magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Vesivek Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia.
5: Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
7: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
8: Rakastajateatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Elisalta puhelimet ja

0: vain edullisia.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Marabu.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
5: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan kolme ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Ranskalainen laivayhtiö CMA CGM sanoo rahtialuksensa joutuneen eilen hyökkäyksen kohteeksi Hormusin salmella. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Laivayhtiö kertoi tapahtuneesta tänään. Sen mukaan välikohtaus tapahtui eilen, kun konttilaiva San Antonio oli kulkemassa Hormusin salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jossa laivoja oli tarkoitus auttaa turvallisesti Hormusin salmen läpi. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
8: Aurinko paistaa ihan kirkkaalta taivaalta. Lämpötila on 7 asteen paremmalla puolella, lisäksi kohtalaista länsituulta. Eikä tuossa ennusteessa tosiaan ole pilven pilveä tälle päivälle, joten auringon paisteesta saadaan ihan urakalla nauttia. Vaikkakaan ihan kauhean lämmin päivä ei ole tulossa, korkein lämpötila noin 8 asteen paikkeilla.
5: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
9: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
10: Telian energiatekniikka.
5: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: ihan tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
4: Mitäs jos kolme ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
10: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.
11: Odotettu pesiskausi starttaa Huiko-areenalla nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Laitilan Jyskeen. Ottelu isäntänä Pori Energia. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
12: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
13: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
12: Incar.fi.
14: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Rantakunto on yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
5: Ravintolakahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
6: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.

0: kotimainen.
1: Ja uudestaan.
0: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
3: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori. Kaupungin ääni. I could stay awake just to hear.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvittelueksti. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
6: Puinin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätski tarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
9: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä Porissa Normar, kun TNT-tuotantolaitoksen lupamenettely käynnistetään uudelleen. Forsit Oy on AA Ström Kiinteistöt Oyn valtuuttamana hakenut Normarkkuun suunniteltua TNT-tuotantolaitosta koskevien sijoittamis- ja poikkeamislupien rauettamista. Hakemuksen taustalla ovat rakentamis- ja kemikaaliturvallisuuslakiin tehdyt muutokset, jotka ovat olennaisesti muuttaneet hankkeen luvituksellisia edellytyksiä. Lupien rauettamisella pyritään siihen, että hankkeen lupamenettely voidaan käynnistää uudelleen ajantasaisen sääntelyn pohjalta. Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan aiemmin AA Ström Kiinteistöt Oy:lle myöntämät rakentamis- ja poikkeamisluvat eivät ole vielä saaneet lainvoimaa, koska päätöksistä on valitettu ja asia on Turun hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Lupamenettelyn käynnistäminen uudelleen ei tarkoita hankkeesta luopumista. Forsit Oy:n Normarkkuun suunniteltu hanke etenee edelleen ja tavoitteena on varmistaa, että luvitus vastaa kaikilta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä ajantasaisia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Semmoisessa 8 asteessa mennään aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa. Tuommoista lännen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa puuskissa saattaa puhaltaa noin 10 metrissä per sekunti. Ensi yön alin lämpötila on 0 tuntumassa tai hiukan plussan puolella. Huomenna torstaina sitten aamupäivä on tollainen aurinkoinen iltapäivä puol pilvinen ja huominen päivälämpötila noin 11 asteessa.
13: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
14: Teljan energiatekniikka.
13: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa keskiviikkoista kevätpäivää. Toivotellaan Itäpuisto Kolmosen studiosta Modern Choking Brother Louis kello 13 uutisten jälkeen. Kuudes päivällis tästä kuluvasta toukokuusta tänään kaikkien ylerminimisten nimpparipäivä. Yksi Porisperin artisteista haluaa Helsinki jatkaa. Voiko enkelitkin eksyä Vanessa Carltonilta Thousand Miles ja Vanessa jälkeen kerron, kuinka voit voittaa parit liput tonne. Heinäelokuun taitteen Porisperiin.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Niin kuin lupasin, niin kerron, kuinka voit voittaa parit liput Porispereen. Meillä on tällä viikolla kisa tuolla Instagramin tarinoiden puolella käynnissä. Ja homma menee niin kuin noita Satamaidon maitopurkkeja, mistä löytyy meidän logoa ja porilaiset podcast-tekstiä ja mainosta, niin nappaa sellaisesta purkista kuva. Olit sitten töissä tai kotona tai kaverilla tai missä tahansa. Postaa se sun Instagramin tarinoihin, täkää Radio Pori siihen mukaan. Ja näin oot sitten itse kisassa mukana ja parit Porispereliput arvotaan perjantaina, eli kuva, stories, postaus, Radioporin tägäys, niin sillä sitten pääsee noista, tai pääsee arvontaa mukaan, ja perjantaina sitten tosiaan laitetaan arvonta käyntiin. Nyt Alex Warren, ja tämä on Troubled Waters.
1: Paikallinen Radiopori.

0: Alex Warren ja Troubled Waters tulevana lauantaina 9. päivä toukokuuta Christopher Strandbergin kansanmies stand-up show nähdään ja kuullaan tuolla Promenadisalissa ja itse asiassa soitellaan iltapäivälähetyksestä kello 16 jälkeen sitten Christopherille, että minkälainen setti on luvassa, mutta K18 ja kuulemma Strandberg ei ole missään roolissa, että aika lailla riisuttuna sitten kaikin puolin tosin nyt vaatteet päällä totta kai, mutta tota me selvitellään 4 jälkeen. Nyt Boston ja Amanda ja Pinkiltä kuullaan Runaway.
1: Radio Pori.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-K-K.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sanoit se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari.fi.
9: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
10: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
12: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
13: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
14: Jokke Starkilta moro! Nyt Suomi maalaa! Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään!
15: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bostonin Amanda, tänään keskiviikkona, mitäs tässä on aikaa, hiukan reipas puoli tuntia, niin tapahtuu Porin teatterissa. Siellä nimittäin on kirppari pienellä näyttämöllä ja pienen näyttämön aulassa. Mä kävin eilen tutustumassa, että minkälaista artikkelia on myyntiin laitettu, niin palataan tuohon eiliseen iltapäivätunnelmaan ja kerrotaan vielä, että minkälaista tavaraa teatterissa on. On sitten tänään myynnissä, tänään 14-18 ja lauantaina 10-14.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Porin teatterissa järjestetään tämän viikon keskiviikkona ja lauantaina kirppari täällä pienen näyttämön aulassa ja myös pienellä näyttämällä paraakaalla puvuston esihenkilön Annen kanssa täällä pienellä näyttämöllä. On meinaa tavaraa.
2: Kyllä, varastoja on pengottu ja paljon on saatu myyntiin.
1: Tässä on paljon tuotetta, niin Anne, onks tää jotain ihan siis tuoretta näytöskamaa vai minkälaista historiaa näillä myynnissä olevilla esineillä ja vaatteilla on?
2: Eli osa on lähivuosien näytelmistä ja osa on sitten vanhaa varastoa, ollaan pengottu ja siivottu. Että sanotaan Paradoksista, Koiramäen Suomen historia, Tuhkimo, ne on nyt lähinnä, mistä on aika paljon tästä lähivuosien näytelmistä ja Tarpeistolta on myynnissä paljon tavaraa.
1: Miksi kirppariin on päädytty? Onko teillä puvusto ja Tarpeisto täynnä, että tarvii saa lisää tilaa vai miksi on kirppari järjestetty?
2: No kyllä, lisää tilaa tarvitaan, että kaikkea ei pysty säilyttää eikä kaikkia käytetä uudelleen. Niin pitää saada tilaa ja sitten vähän sitä kierrätysajatus, että ei mene mihinkään kaatopaikalle, että yritetään myydä ja sitten vaikka lahjoittaakin.
1: Mä tosi itse asiassa muistelin ennen haastattelua, niin tämähän oli viime vuonna, mutta siitä on hiukan enemmän aikaa kuin viimeksi on kirpparihommi ollut. Tuntemattoman sotilaan jälkeen vai?
2: Muistaakseni silloin viimeksi on ollut tämmöinen isompi ainakin, että useita vuosia on aika.
1: Muistaakseni yhtään, millainen silloin kauppa kävi?
2: Kyllä se ihan hyvin kävi.
1: Onko nyt minkälaiset odotukset?
2: No toivottavasti menee paljon kaupaksi, että se on niin kuin, että hinnat ei ainakaan päätä huimaa.
1: Ei, piti tuosta just kysyä ja katsoin, että täällä on siis hääpukuja, toki nyt siis kaikki on käytettyä tavaraa, mutta ihan siis tyyliin itse asiassa ilmaiseksikin saa jotain ja eurosta eteenpäin, niin ainakaan hinnalla on pilattua.
2: Aivan, että pääasiassa eurosta 10 ja sitten on muutamia, jotka on kalliimpia 15 euroa. Ja kallein on 25 euroa meidän krokotiilipuku.
1: Joo, oli muuten hieno. Nyt ollaan tässä pienellä näyttämöllä. Jos on siis tekstiilituotetta, siis mekkoa, hametta, paitaa, takkia, sortsia, rotsia. Myös mun joskus Hockey Night lätkäkomediassa käyttämä cheerleader-puku. Mutta sitten on ihan tämmöistä niinku tarpeista, niinku tavaraa. Kerro Anne vähän, mitä kaikkea täältä löytyy.
2: No täällä on meidän tarpeisto-ihmiset valkannut, täällä on kaikki tekoruokia ja käsinukkeja, kypäriä ja kaikkea heille tarpeetonta. Ja varastoja ovat kanssa tyhjentäneet.
1: Tuossa tuli Anne noista tekstiileistä mainittua, mutta sitten on aika monta pöydällistä on kenkiä, niin minkälaisia kenkiä teillä on täällä myynnissä?
2: Meillä on tosi paljon vintage-kenkiä, siis todella vanhoja, aitoja kenkiä, että ne ei vaan kestä meidän käytössä enää ja ne on niin pienen kokoisia, ettei ne oikein mahdu meidän näyttelijöille, niin niitä myydään nyt pois, että niitä on aika isot määrät.
0: Radio

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Se oli Nelli Matulaisen ja uusi ikuisuus. Kiitoksia teatteriin Annelle vielä haastattelusta. Ja tosiaan 2:lta starttaa tänään 2:00–6:00 ja lauantaina sitten 10:00–2:00 on tuo teatterin Kirppis pieni näyttämö. Ja pienen näyttämön aula on kahvila ja käy sekä käteinen että kortti. Nyt Glenn Medeiros ja Nothing's Gonna Change My Love.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
6: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
7: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
8: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
9: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi.

0: oli Glenn Medeirosta siellä Nothing's Gonna Change My Love, kello 13 minuuttia vaille 14. Tuossa pari biisit vielä ehditään kuuntelemaan ennen noita kahden uutisia. Jatketaan Erika Wiegmanilla myös Take Thatia luvassa, että sehän tuli tietoa, että Erika Wiegman yksi noista ensi viikon Euroviisujen finaalin väliaikaesiintyjistä, mutta on myös Lordia ja Alexander Rybakia ja vaikka ketä, mutta Erika Wiegman pääsee myös tuonne Itävaltaan Viiniin sitten painamaan ton ihkommen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Se oli Take That, ja sen kello 14 uutiset on luvassa teknologiateollisuuden tilauskannan arvo maltillistoi tuossa alkuvuoden aikana. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut lähes 300 kiloa huumeita Foxtrottiin ja kurdikettuun liittyvässä tutkinnassa. Puhutaan myös siitä, että öljyn hinta on laskussa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tämä on Bogarttia ja All the Best Girls.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Markku.fi Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
6: Kerro.
7: Ennakoijariksi.
6: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
7: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
6: Niin, ne huomasivat, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
7: Prikulleen näin.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
9: Markku.fi.
10: Odotettu pesiskausi starttaa Huiko-areenalla nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Laitilan Jyskeen. Ottelu isäntänä Pori Energia. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
11: En ole olleet karjarannassa suotta.
12: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
11: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
12: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
11: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
12: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
11: Älä nyt!
13: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Jokke Starkilta moro! Nyt Suomi maalaa! Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään!
17: Stark. Reilusti rakentajan asialla. Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Öljyn hinta oli lähes $8 laskussa barrelilta keskiviikkona puolilta päivin. Yhdysvaltain WTI-laatu oli pudonnut alle $100 rajan noin $94 barrelilta. Brent-laatu maksoi noin $102 barrelilta. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormusin salmessa, jonka kautta kuljetetaan noin viidesosa maailman öljystä. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Porissa Normarkun TNT-tuotantolaitoksen lupamenettely käynnistetään uudelleen. Forsit Oy on A.A. Ström Kiinteisöt Oyn valtuuttamana hakenut Normarkkuun suunniteltua TNT-tuotantolaitosta koskevien sijoittamis- ja poikkeamislupien rauettamista. Hakemuksen taustalla ovat rakentamisia kemikaaliturvallisuuslakiin tehdyt muutokset, jotka ovat olennaisesti muuttaneet hankkeen luvituksellisia edellytyksiä. Lupien rauettamisella pyritään siihen, että hankkeen lupamenettely voidaan käynnistää uudelleen ajantasaisen sääntelyn pohjalta. Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan aiemmin A.A. Ström Kiinteistöt Oy:lle myöntämät rakentamis- ja poikkeamisluvat eivät ole vielä saaneet lainvoimaa, koska päätöksistä on valitettu ja asia on Turun hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Lupamenettelyn käynnistäminen uudelleen ei tarkoita hankkeesta luopumista. Forsit Oy:n Normarkkuun suunniteltu hanke etenee edelleen ja tavoitteena on varmistaa, että luvitus vastaa kaikilta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä ajantasaisia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia.
17: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Semmoisessa 8 asteessa mennään aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa. Tuommoista lännen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa puuskissa saattaa puhaltaa noin 10 metrissä per sekunti. Ensi yön alin lämpötila on 0 tuntumassa tai hiukan plussan puolella. Huomenna torstaina sitten aamupäivä on tällainen aurinkoinen iltapäivä puolipilvinen ja huominen päivälämpötila noin 11 asteessa.
19: Täällä kämpäs on kuumako.
20: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
21: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
22: Teljan energiatekniikka.
23: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. Eppu Normaalia vuonna 85 noin kahden uutisten jälkeen. Julle täällä sun seurana saada tuonne kuuteen saakka mennään. Erilaisia kuukausimaksullisia palveluita, niitä nyt on. Tuolla viihteenkin saralla oli sitten striimauspalveluita, elokuvia, sarjoja tai vaikka musiikkia. Nyt itse asiassa Finkino on lanseerannut tällaisen kuukausipalveluun. Mun mielestäni aika lailla on edullista leffaa tarjolla. Tämä nyt ei mitään mainontaa, mutta mielenkiintoinen keissi. Puhutaan tuosta paremmin Ray Daltonin ja Anna Erikssonin jälkeen.

0: Niin kuin tuossa ennen Anna Erikssonia ja Ray Daltonia sanoin, niin Finkino on kertonut tiedotteessaan uusiutuvasta palvelumallista ja varsinkin niille, ketkä paljon tykkäävät leffoissa käydä, niin aika lailla kiva uutinen. Nimittäin Finkino tekee tällaisen, tai siis uusi palvelu on siis kuukausimaksuinen leffapalvelu, ja jatkossa mahdollista nähdä vaikka oli 30 elokuvaa kuukaudessa yhdellä kuukausimaksulla, ja tämän palvelun hinta on 26,90 per kuukausi. Tästä on myös tämmöinen premium-versio, joka sisältää sitten nuo Finkinon premium-salit, mitä nyt hänen tuolta pääkaupunkiseudulta löytyy, että on sängyt ja sohvat ja muut vastaavat hommat, mutta joo, tosiaan tämmöinen siis kuukausimaksullinen leffapalvelu ja kaikille, varsinkin leffafriikeille, ketkä tykkäävät leffoissa käydä, niin varmasti erinomainen, koska yhden leffalipun hinta, mä nyt ihan just en ole käynyt, mutta kyllä se kuitenkin jossain siinä tyyliin 14-15 eurossa heilutaan tämmöinen avajaistarjous ja tuosta varmasti tuo hinta kyllä sitten normalisoituu, mutta tällainen tiedoksi, niin alle 30 pääsee leffoihin kuukauden aikana. Niin paljon kuin sielu sieltä. BBDXa jatkaa. Sabotage.
1: On vaan yksi autiotalo, vaan yksi nahkatakkinen tyttö ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori.

0: Beberek saa tää ja Shabot taas kello parikymmentä minuuttia yli 14. Tänään jatkuu jälleen liigahommat finaalisarja. Tällä kertaa pelataan sitten tuolla Tapparan kotiluolassa. Tampereella ton finaalisarjan kolmas ottelu. KK on vienyt kaksi ensimmäistä matsia nimiinsä. Ensimmäinen tuossa viime lauantaina meni KK:lle, kuten meni myös sitten maanantainen ottelu. Tuo maanantai pelattiin Kouvolassa ja tänään tosiaan sitten Tampereella ja Tapparalla aika lailla. Ei nyt vielä ole tietenkään pakkovoitto, että paras seitsemästä systeemillä mennään, mutta jos nyt KK tosta pääsee 3-0 ottelusarjassa johtoon ja seuraava matsi pelataan sitten tuolla Kouvolassa, niin kyllä Tapparalla tekemistä on, mutta anyway, ottelusarja kesken, kaksi matsia vasta pelattuna, KK johtaa ottelusarjaa 2-0 ja tänään sitten Tampesterissa kello 18.30.
1: Radio Pori.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamontun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
8: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
10: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
11: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yytäriin.
12: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yytärissä.
13: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
14: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
15: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Dire Straits ja Walk of Life. Kello parisen minuuttia vaille puoli kolmen. Uutta ravintolaa tänne Poriin on tulossa, tai itse asiassa on tullut tämmöinen Huuva-niminen ravintola, jossa sitten monta keittiötä ja brändiä yhdistyy sitten saman katon alle. Tämä tuossa Glen Kallelan kadun varrella sitten tämä Huuva. Positiivinen uutinen, myös sitten ei niin positiivinen uutinen on se, että Porin katukuvasta myös yksi ravintola sitten poistuu ja lopettaa toimintansa noin vuoden toiminnan jälkeen. Mistä on kyse, niin tuosta lisää Gone Gone Gone jälkeen.

0: David Guetta, Dennis Wims ja Jones and Knight oli Gone, Gone, Gone. Tosiaan yksi ravintolaisten Porin katukuvasta poistuu ensi lauantaina Porin Mikon kadulle. Viime keväänä 2025 avautui tällainen frittikanaan erikoistunut Chicos-ravintola. Chicos kertoo tuolla sosiaalisessa mediassaan, että ovet sulkeutuvat. Kiitos yhteisistä hetkistä. Chicos hiljenee ja päivityksessä kerrotaan, että ovet laitetaan kiinni. On aika kiittää teitä rakkaat asiakkaat tuosta ja jokaisesta jaetusta ateriasta. Lauantain saakka kuulemma normaalisti auki, mutta kuulemma taloudellisesta tilanteesta syystä johtuen, että taloudellisia haastavia aikoja tässä eletään, niin Chicos ovensa sulkee. Mutta joo, tämmöinen tiedoksi, että jos olet mahdollisesti Chicosin hampparia tai frittikanaa vielä vailla, niin lauantaihin saakka saa. Britney Spears, Born to Make You Happy, Westeriseltä yhteinen kuullaan kohti sydänpeltoja.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Westerinen yhtyeineen ja kohti sydänpeltoa Westerinen myös yksi näistä Porin kesän keikkailijoista 13. päivä kesäkuuta tapahtuu tuolla uudistuneessa ja uudistuvassa Etelärannassa. Siellä Westerinen yhtyeineen esiintyy, kuten myös sitten ilta. Ja tuli noista esiintymisistä mieleen, kello 16 jälkeen soitellaan näyttelijä, koomikko, juontaja, imitaattori Kristoffer Strandbergille. Nimittäin Strandberg on keikalla tulevana lauantaina Promenadisalissa, kansanmies, stand-up-esitys, kuulemma K18. Ja musta oli hauska. Tässä on siis semmoinen homma, että Kristoffer Strandberg luo semmoista mielikuvaa, että jos hän olisi siis Suomen diktaattoria, ja mun mielestä hyvin tässä tiedotteessa, että Suomen ruotsalainen viihdetaiteilija homo itsevaltiana on juuri se, mitä isänmaa tarvitsee. Avataan tuota paremmin, varttia yli 4.
1: Radio Pori.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EUn maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
4: Puimin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa

0: Lahti.fi.
1: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: YouTube Justin Haven't Found, What I'm Looking For. Mä en tiedä, oletko mahdollisesti osuuspankin asiakas ja onko tilitäsi kadonnut 12 euroa. Jos näin, niin saatat kuulla sellaiseen porukkaan, jolta tällaisia perusteettomia palvelumaksuja on velotettu. Osuuspankki on velottanut joiltain tuhansilta asiakkaalta virheellisiä palvelumaksuja. Ja tuommoinen 12 euron maksu on mennyt ja OP:n veloittaman maksun nimenä on huomautusmaksu. Ja tuolta OP:n viestinnästä kerrotaan, että kyse on teknisestä virheestä. Pankki pahoittelee tapahtunutta ja sanoo palauttavansa rahat mahdollisimman nopeasti. Ja parhaillaan asiaa sitten selvitellään. Mutta tämmöinen tiedoksi, jos on 12 euroa huomautusmaksuna lähtenyt OP:n tililtä, eikä moiseen perustetta ole, niin takaisin on tulossa. Nelli Matula hitaammin hautaan, Dido White Flag, ja tänään tuli tietoa siitä, että Nelli Matula yksi noista uusista vain elämää artisteista ensi syksynä.
1: Radio Pori.

White Flag. Kello meidän toista uutiset on luvassa, puhutaan muun muassa siitä, että keskusrikospoliisi on takavarikoinut lähes 300 kiloa huumeita. Telia vähentää yli 50 tehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi ja käydään myös Kanarian saarilla, nimittäin siellä ei haluta vastaanottaa evakuointia odottavaa risteilyalusta, jolla tämä hantavirus on levinnyt. Tässä vielä opus Life is Life ennen kello 15 uutisia. Tai niin kuin edesmennyt Rova Filander, vaikka tätä terveisiä olisi sanonut, Live is Life!

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
3: aivot.
2: Mitä?
3: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
5: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
6: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
7: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hanki lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
8: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Telian torin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Telian torin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Telian torille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Telian tori, se porilainen kauppapaikka.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Missä muurahaiset pesii?
12: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
13: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: No, mikä se?
16: Älä jumita! Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Valkoinen talo uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista, joilla sota Lähi-idässä saadaan loppumaan. Axios-median virkalähteiden mukaan rauhanehtojen perusperiaatteet on saatu mahdutettua yhden sivun pöytäkirjaan. Heidän mukaansa kohdista sovittaisiin yksityiskohtaisemmin neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin tulevan 2 vuorokauden sisällä. Lähteiden mukaan osapuolet olisivat nyt lähimpänä sopimusta sitten sodan alkamisen. Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina. Kanarian saaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavio sanoi espanjalaiselle Cope-radiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanarian saarten väestön turvallisuutta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kanarian saaret myös perui evakuointilennon, jolla laivalla sairastuneen lääkärin piti saapua. Laivalla on kuollut 3 ihmistä hantaviruksen aiheuttamaan tautiin. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanarian saarilla. Saarten presidentti arvosteli päätöstä ja sanoi saaneensa pyynnön WhatsApp-viestillä.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Täällä Porissa Normar, kun TNT-tuotantolaitoksen lupamenettely käynnistetään uudelleen. Forsit Oy on A.A. Ström Kiinteisöt Oyn valtuuttamana hakenut Normarkkuun suunniteltua TNT-tuotantolaitosta koskevien sijoittamis- ja poikkeamislupien rauettamista. Hakemuksen taustalla ovat rakentamisia ja kemikaaliturvallisuuslakiin tehdyt muutokset, jotka ovat olennaisesti muuttaneet hankkeen luvituksellisia edellytyksiä. Lupien rauettamisella pyritään siihen, että hankkeen lupamenettely voidaan käynnistää uudelleen ajantasaisen sääntelyn pohjalta. Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnan aiemmin A.A. Ström Kiinteistöt Oy:lle myöntämät rakentamis- ja poikkeamisluvat eivät ole vielä saaneet lainvoimaa, koska päätöksistä on valitettu ja asia on Turun hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Lupamenettelyn käynnistäminen uudelleen ei tarkoita hankkeesta luopumista. Forsit Oy:n Normarkkuun suunniteltu hanke etenee edelleen ja tavoitteena on varmistaa, että luvitus vastaa kaikilta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä ajantasaisia turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia.
19: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
13: Semmoisessa 8 asteessa mennään aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää tässä kohtaa. Tuommoista lännen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa puuskissa saattaa puhaltaa noin 10 metrissä per sekunti. Ensi yön alin lämpötila on 0 tuntumassa tai hiukan plussan puolella. Huomenna torstaina sitten aamupäivä on tällainen aurinkoinen iltapäivä puolipilvinen ja huominen päivälämpötila noin 11 asteessa.
19: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Telian energiatekniikka.
20: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
21: Telian energiatekniikka.
19: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Täälläpästä ollaan R.E.M. ja Losing My Religion. Kello 15 uutisten jälkeen se olisi noin 10 minuuttia yli tänne iltapäivä. 15 tämä kello. Euroviisut ensi viikolla. Suomi edelleen Lintalan Penuksen, Pete Parkkosen Liekinehitin kappaleella pitää vedonlyöntitilastojen kärkeä. Tosin Kreikka sieltä on hiukan jo tullut puskuriin hengittämään, mutta ei kai se mihinkään pärjää. Ensi viikolla tiistaina 12. päivä ensimmäinen semifinaali, jossa sitten Liekinehitin kuullaan. Toinen semifinaali on torstaina 14. päivää finaali 16. toista päivä, eli ensi viikon lauantaina. Eiköhän tämä biisi nyt finaalissa soi. Phil Collins tähän Liekinehitin perään.

0: Phil Collinsia ja In the Air Tonight, kello 17 minuuttia yli 15. Ensi vuonna 2027 saa ensi iltansa Karavaanarit-elokuva. Ja itse asiassa uutuuskomedian kuvaukset, ne ovat alkaneet tämän viikon maanantaina, eli pari päivää sitten. Ja tämä leffahan siis sijoittuu tänne Poriin, Yyteriin. Osakuvauksista tehdään täällä Porissa, ja osaksi nyt varmaan on sitten jotain studiokuvauksia ja muita lokaatioita, mutta Yyteri tässä joka tapauksessa pääosassa ja Yyteriin sijoittuvassa elokuvassa ystäväjoukko kokoontuu viettämään karavaanariyhteisönsä vuosipäivätreffejä, ja itse asiassa Porin kaupunki on tässä on sitten myös yhtenä Karavaanarit-elokuvan kumppaneina, ja tuttuja näyttelijöitä just tuossa, mitä siitä mahtaa olla aikaa, no ehkä pari kolme kuukautta, niin soitin tai tehtiin haastattelu Antti Luusuoniemen kanssa liittyen uuteen Luottomies-elokuvaan, niin tämä on siis tämän Red Carpet Film TVn uutuuskomedia, jossa Antti Luusuoniemi on mukana, niin on myös siis tässä leffassa. Sitten on Kari Ketonen, Heli Sutela, Mimosa Villamo, Joonas Nordman, Riia Kataja, Linnea Leino, Heikki Kinnunen, Miitta Sorvali, Maria Kuusiluoma ja myös sitten Juuso Köppi-Kallio tässä elokuvassa mukana. Eli vahva on porilaisedustus, vahva on porilaisedustus, ja Kari Ketonen tässä sitten ohjaajana. Mutta joo, nämä kuvaukset ovat startaneet, että ei kannata ihmetellä, jos mahdollisesti Yyterin suunnalla TV:stä tuttuja naamoja sitten liikkuu. Ja ensi ilta tällä Karavaanarit-elokuvalla tosiaan ensi vuonna 2027. Nyt Kaija Koo.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Se oli Kaija Koota ja Resypokka tuolla somessa rakkaudella Marre-nimellä tuttu Mari Salonen tuossa poikkesi Lauran vieraana studiossa puhumassa tupsuista ja käsitöistä ja taiteesta. Ja rakkaudella Marre on muun muassa usein ollut tuolla esimerkiksi Porisperen tai Minisperen tuossa perhepäivässä sitten mukana tuonne askartelukojunsa telttaansa kanssa. Suomen pompom kuningattareksikin on Marrea tituleerattu, niin mennään tarinan pariin Hubestankin jälkeen ja rakkaudella Marre, eli Mari Salonen on yksi myös tämän vuoden purkutaine kokonaisuuden taiteilijoista tuolla Helsingin Arabian rannassa, niin tostakin jutellaan hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise.
5: Vain apteekeista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
10: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
9: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
11: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku, kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
12: Motonet, Motonet.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätski tarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
17: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
18: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se... toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
19: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Somesta rakkaudella Marre-nimellä tuttu Mari Salonen piipahti Lauran vieraana studiossa puhumassa tupsuista, käsitöistä, taiteesta ja siitä, miten Suomen pompomma kuningatar päätyi rakentamaan tilataideteoksen Helsinkiin purettavaan taloon. Joo, mennään tarinan pari.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Puhutaan tupsuista, käsitöistä ja taiteesta rakkaudella Marre-nimellä somessa tunnettu Mari Salonen. Sut tunnetaan pompomeista, sä oot Suomen pompom kuningatar ja nyt myöskin pompomien osalta sitten ihan uutta projektia käsillä purkutaidetalossa. Mikä homma?
3: No mikä homma? Joo, uusi aluevaltaus mulle. Lähdin tekemään ihan ensimmäistä kertaa koko elämässä ylipäätänsä tämmöistä tilataideteosta. Purkutaide on tämmöinen keravalainen kollektiivi, joka keskittyy taide- ja kulttuuritoteutusten tuottamiseen nimenomaan tällaisissa purkua odottavissa kiinteistöissä. Ja nyt pari viime vuotta he on sitten toiminut Helsingissä tuolla Arabia 135 korttelissa tämän taideteollisen korkeakoulun vanhoissa tiloissa. Eli sieltä löytyy ja nyt tosiaan 16.5. aukeaa näyttely ja siellä mukana sitten Marren Pompom Universumi niminen teos, josta löytyy sitten tupsuja, mun tekemiä tupsuja.
2: Ja jos on vähäkään sun somea nähnyt tai seurannut, niin ainakin varmasti värejä on siellä luvassa. 500 hakijaa on ollut tähän tämän kevään toteutukseen. Sä olet yksi sitten tämän seulan läpäisseissä ja oman huoneen sieltä purkutaidetalosta saat. Niin mikä luulet, että vakuutti sitten raadin valitsemaan sut?
3: No tätä mä oon miettinyt. Itse asiassa vähän harmittaa, että ei tullut kysyttyä purkutaiteen taiteelliseltä johtajalta Jounilta, että mikä juttu se oli, koska tosiaan avoin haku oli viime vuoden lokakuussa. Ja mä satuin Instas törmäämään tällaiseen, että hei, että tänne haetaan porukkaa, ja mä rupesin lukemaan, että mikä juttu. Ja mulla on niinku kytenyt jossain takaraivossa idea tällaisesta, että olisi niinku huone, tupsuilla täytetty huone, että vähäksi olisi hienoja. Joskus on johonkin hotelliin ehdottanutkin tämmöistä yhteistyötä, mutta ne ei ole sitten lähtenyt niinku lentoon. Ja sitten mä ajattelin, että no mitä vitsiä, että sehän sopisi niinku tänne, että olisiko mahdollista. Sitten rustaili hakemuksen 0% kokemuksella siis tällaisesta, että hain eka kertaa niin kuin tällaisen taidetoteutukseen mukaan. Siellähän on monipuolisesti erilaisia materiaaleja. On lasitaidetta, on tilataidetta, on pehmeitä materiaaleja, on maaleja. Siellä on niin kuin kaikenlaista miniatyyreistä sit semmoisiin isoihin kokonaisuuksiin. Niin ehkä sitten tavallaan siinä se on ollut sitten ehkä yksi tekijä, että tosiaan se mun taidemuoto, että tekee jos langasta tupsuja, se on jotain, mä sanoisin, että se on myös ehkä jotain uutta ja erilaista.
2: Sanoitkin, että oli nyt ensimmäinen kerta, kun tällaista taideteosta lähdet tekemään, mutta käsillähän oot tehnyt paljon ja käsityöstä puhunut ja näin, niin onko tässä tapahtunut sitten joku tällainen identiteetin muutos myös jotenkin enemmän sellaiseen taiteilijuuteen vai ajatteleksä sitä ollenkaan?
3: Ajattelen. Oon ajatellut todellakin, että kyllä se on semmoinen asia, mitä kohti haluaisin mennä sillä varovaisin askelin, että totta kai edelleen mun somevideot, mä teen YouTube-sisältöä, ne on niin kuin iso osa sitä mun tekemistä, mutta ehkä semmoiseen vähän törmää ehkä siihen, että monet taiteilijat tai taiteen tekijät vähän ehkä vierastaa sitä, että videoi vaikka sitä omaa taiteen tekemisen prosessia. Ja sitten taas mun näkökulmasta se on ehkä se, niinku se suola, se on se kiinnostavin osuus sille katsojalle, että miten tämä niinku rakentuu ja mitä siinä niinku tapahtuu siinä matkan varrella ennen kuin on se valmis teos. Niin tavallaan mun mielestä ne soljuu kivasti yhteen. Ja kyllä mä niinku haaveilen siitä, että edelleen tekee sitä omaa sisältöä, mutta et voisiko siinä olla kulmaa, että mikä olisi sitten se vuoden 2027 toteutus vaikka. Että kyllähän tässä on tullut vähän sellainen nälkä, että mitä voisi tehdä seuraavaksi, on niinku uusia ideoita.
0: Jatketaan porilaisen Maren kanssa tarinaa Ed Sheeranin jälkeen. Tämä on Azizam ja puhutaan tuosta Helsingin purkutaidekokonaisuudesta tämän jälkeen.

0: Rakkorilla Marre, eli Mari Salonen, yksi tämän vuoden purkutaidekokonaisuuden taiteilijoista tuolla Helsingin Arabian rannassa. Sinne siis purettaviin taloihin viedään taidetta jo 10 vuotta peräkkäin. Minkälainen tämä projekti on ollut ja kuinka monta tupsua eli pompomia piti keväällä askarilla, niin jatketaan tästä vielä Maren kanssa.
1: Paikallinen. Radio Pori.
2: No minkälainen tämä projekti on ollut? Syksyllä oli haku, sitten jossain kohtaa sieltä 500 sut tuli valittu ja nyt tässä kohtaa kun haastattelua tehdään, niin teos on tuolla Helsingissä valmiina ja odottaa sitä, että ovet yleisölle aukeaa. Niin mitä tässä on alkuvuoden aikana tapahtunut?
3: Sähköposti siitä, että onneksi olkoon olet tullut valituksi, niin se tuli tammikuussa. Ja siinä kohtaa sitten rupeaa tietysti, tuli eka päivä, että koska saa mennä käymään siellä tiloissa. Sehän on niin kuin iso asia, että menee käymään siellä, näkee sen, ymmärtää, että okei, mitä tämä on, niin kuin, mitä mä oon tekemässä ylipäätänsä tässä. Sitten kun tajuaa sen, että tässä on niin kuin semmoinen 2-3 kuukautta niin kuin oikeasti nyt aikaa saada se koko homma kasaan ja pakettiin, niin mikä on se mun oikea suunnitelma, miten mä tuun sen tekemään. Että sitten törmäs semmoisiin niin kuin realiteetteihin, että esimerkiksi se mun, mä olin niin kuin alus jo ajatellut, että se tulee vaatimaan 1000 tupsuja. No sit mä ihan mittasin ja laskin, että kuinka iso se mun huone on, että jos mä haluan niin kuin lattiasta kattoon sen täyteen tupsuja,
2: niin se on kieltämättä ensimmäinen mielikuva, kun ajattelee, että minkälainen se tilataideteos sun osalta oli.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Peräsiin ripustusidot, että okei, olisiko ne seinillä. No sit mulla tuli semmoinen olo, että kun tää muovautui, tää mun teoksen nimi, sen nimi on Maren Pompom Universumi, niin sit mulla tuli semmoinen olo, että okei, mä haluaisin niinku semmoisen vähän avaruudellisen tunteen, että katsoja oikeasti astuu sinne tilaan ja siellä niinku leijailee niitä tupsuja ja niitä on niinku kaikkialla, mihin sä katsot. Niin sit se rupesi muovautua se, että no olisiko se ripustus sitten jotain harjanvarsia tai rakennetaanko kattoon joku kehikko. Että siinä on ollut paljon sellaista myöskin, mitä ei alus osannut edes ajatella, että mä ajattelin just lähtökohtaisesti sitä, että no teen paljon tupsuja, mutta sitten se, että no miten ne saadaan sinne tilaan. Mutta nyt kun se on tehty, niin on se niin kuin nyt kun mä kävin siellä lauantaina, niin meni sinne omaan huoneeseen, mä en ollut muutama viikkoa siellä ollut. Sitten tuli sellainen, joo.
6: Tänkö mä tein?
5: Just sellainen, että oho, jaa.
6: Hei, mikä on, Mari, ollut sellainen niin kuin tärkein oppi tai oivallus, mitä sä oot saanut tässä matkan varrella?
5: Ehkä semmoinen, että luota itseäsi ja siihen prosessiin. Että kyllä tässä on matkan varrella ollut semmoisia olotiloja. Mulla on siellä huoneessa semmoinen tuoli myös, joka on täytetty, päällystetty kokonaan tupsuilla. Ja sitten tuolla mun työhuoneella, mä oon työstänyt tätä teosta siis täällä Porissa, niin työhuoneella illan pimeinä tunteina, kun laitan niitä tupsuja siihen kiinni, niin sitten tuli se välin sellaisia, että mitä mä niinku oikein teen? Että ihanko tottako nyt mä teen niinku tällaista? Mutta kuinka palkitsevaa se sitten on, kun näkee sen niinku lopputuloksen ja tavallaan ymmärtää, että kaikki ne vaiheet, myöskin ne epäuskon tai semmoisen itse... varmuuden puutoksen tunteet kuuluu siihen, että sitten kun se on valmista ja osa jotain. Niin. Ja sitten tietysti semmoinen niinku rohkeus, että kyllä se on itselle tosi palkitsevaa, että vähän semmoisesta päähänpistosta, mikä on niinku tulee semmoinen impulssi, että hei, tämä voisi olla hauskaa, tämähän voisi olla kivaa, niin sitten, että se johtaa just johonkin, niin suosittelen kaikille kuuntelijoille myöskin, että rohkeasti vaan tavoittelee niitä juttuja, mitkä jotenkin tuntuu kutsuvalta itsestä.
7: Radio Pori.

0: Kiitoksia Marelle poikkeamisesta. Kiitoksia myös Eerinille. Tämä oli vasten auringon siltaa. Eerin myös yksi muuten noista vain elämää tähdistä. Tosin ei ole kuulu siihen vakiokalustoon tulevalla kaudella, vaan erikoisvieraana sitten Eerin Jonnan kanssa oli Nylon Beat. Ja Nylon Beat muuten yksi myös noista Porisperen esiintyjistä. Kai go One Republic Chasing Paradise ja Kasipolta I Like Japan.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen... bossitunne.
2: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
10: Mistä sä oot sit noi ostanut?
11: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetääks laivalla?
12: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kai Go One Republic ja Chasing Paradise. Tuossa kello 16.15 soitellaan näyttelijä, juontaja, koomikko, imitaattori Christopher Strandbergille. Nimittäin Strandberg on täällä Porissa lauantaina keikalla. Ja tämän esityksen nimi on Kansanmies ja muun muassa tämmöistä juttu on luvassa vartti yli neljä.
1: Diktatuurithan niin ne trendaa maailmalla just nyt, jos näin voisi sanoa.
0: Joo, tässä oli tässä tiedotteessa oli tämmöinen teksti tähän viitaten, että Suomen ruotsalainen viihdetaiteilija homo itsevaltiaana. Menee siihen hyvin.
1: Siis tämä menee just, koska tämä niin lähtökohta on se, että kun minähän on myös Muuminpeikon ruotsinkielen ääni, niin munhan on pakko olla täysin harmiton ihminen, vai onko? Se on se kysymys siinä heti alussa.
0: Tästä lisää Christopher Strandbergin kanssa kello 16.15. Nyt kuitenkin oli sinua kello 16 uutiset luvassa ja puhutaan muun muassa siitä, että poliisi on paljastanut laajan huumausainerikoskokonaisuuden ja taustalla epäillään olevan kansainvälinen rikollisryhmä. Puhutaan myös tuosta Lähi-idän tilanteesta ja risteilyaluksella kuolemiin johtaneesta hantaviruksesta, nimittäin tarttunut ihmisestä toiseen, näin kertoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Puhutaan sitten hetken päästä.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hanki lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
1: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mites kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkkii, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöstä, siis kasvukäynti Green Care -tuotteille. Rautanet.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusin salmen läpi. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä paikallisesti. Naapuriaan haulikolla ampunut yli 70-vuotias mies on tuomittu Satakunnan käräjäoikeudessa 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen, kirjoittaa Yle. Kyse on viime vuoden huhtikuisesta tapahtumasarjasta Porissa, joka alkoi lasten trampoliinileikeistä. Tuomittu oli kovaäänisesti komentanut naapuritontilla leikkeneitä lapsia, mistä näiden isä oli ärtynyt ja lähtenyt selvittämään asiaa tuomiton talolle. Koputuksista huolimatta ei avattu ovea ja tuomitun vaimo oli kehottanut tätä poistumaan tontilta. Tuomittu oli seurannut tontilta poistuvaa lasten isää ja sanakaan sanomatta laukaissut haulikon kahdesti. Ensimmäinen laukaus oli osunut maahan uhrin lähistöllä ja toinen uhrin jalkoihin aiheuttaen vakavia ja osittain pysyviä vammoja. Käräjäoikeuden mukaan tuomitulla ei ollut mitään järjellistä syytä teolleen. Oikeus katsoi, että teko oli tahallinen eikä sitä tehty edes osittain hätävarjelutilanteessa. Oikeuden mukaan teko oli tapon yritys, sillä korkeintaan parin metrin etäisyydeltä jalkoihin ammuttu haulikon laukaus on hengenvaarallinen. 3 vuoden ja 4 kuukauden lisäksi tuomittu joutuu maksamaan uhrille erilaisia korvauksia 10 000 eurojen edestä. Lisäksi hänet tuomittiin menettämään sotilasarvonsa. Satakunnan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
4: 8 asteessa edelleen mennään keskiviikkoista aurinkoista, jota päivää tuommoista lännen puolesta tuulta 5-6 metriä sekunnissa ja saattaa puskisesti puhaltaa noin 10 metrissä per sekunti. Ensi yön alin lämpötila 0 tuntumassa tai vähän plussan puolella. Huomenna torstaina aamulla ja aamupäivällä aurinkoista, jota päivällä puoli pilvistä ja huominen päivälämpötila noin 11 asteessa.
2: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta. Telian energiatekniikka. Paikallinen. Radio Pori.

0: Energyn iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee paikkansa keskiviikkoista iltapäivää. Sitä mennään 6. päivä tästä kuluvasta toukokuusta. Aurinko nätisti paistaa. Ei nyt toki mikään ihan kauhean helteinen ja lämmin keli ole, että tuossa 8 asteessa mennään. Mutta loppuviikolla onneksi lämpenee ja äitienpäiväksi sunnuntaiksikin povataan semmoista noin 17 astetta. Tulevana lauantaina eli äitienpäivän aattona tapahtuu Promenadisalissa näyttelijä, koomikko, juontaja, imitaattori Christopher Strandbergin kansanmies stand-up-kiertue pysähtyy täällä Porissa ja Ettan ja Bruce Springsteenin jälkeen kuuma linja suoraan sitten suomalaisen viihdetaiteilijahomon puhelimeen. Ja tämä oli siis hänen oma kommenttinsa.

0: Radio Pori.
1: Näyttelijänä, juontajana, koomikkona ja imitaattorina tuntu Christopher Strandberg on lähtenyt tässä keväällä 2026 stand-up-kiertueelle. Ja tämä stand-up-esitys rantautuu meille tänne Poriin tulevana lauantaina äitienpäivän aattona 9. päivä toukokuuta. Ja keikkapaikkana on Promenadisali ja Christopher Strandberg par aikaa langan toisessa päässä. Tässä kohtaa, kun haastattelua tehdään, mennään keväistä keskiviikkoa. Christopher Strandberg, mukavaa kevättä. Mitä kuuluu?
2: Kiitos samoin. Siis keväthän on aivan ihanaa ja hirveää aikaa allergikolle, niin ja varsinkin esiintyvälle allergikolle, niin Histek ja muut tuotteet ovat tuttuja tässä varsinkin kiertueen aikana.
1: Hei, kansanmies nimeä kantaa tämä sun stand-up-kierto, ja tuossa kerronkin, että sun ensimmäinen oma stand-up-kiertue, joo, niin Christopher, millä tavalla tähän on päädytty, että omalle kiertueelle?
2: No siis tavallaan tämä ei ole ensimmäinen, mutta tämä on ensimmäinen, missä mä tavallaan riisun kaikki roolit. Eli mä en lähde niinku liikenteeseen just TV-juonteena tai edes näyttelijänä, vaan mä en ole koskaan ehkä ollut näin oma itseni näyttämöllä. Ja sehän tavallaan huolestuttavaa, koska mä en ole näyttänyt aina kaikkia mun puolia kaikille. Että tavallaan tämä on tämmöinen vähän ehkä tilinpäätös myöskin sen oman julkisuuskuvan kanssa. Enkä nyt sano, että mä oon tässä kaikki nämä vuodet jotenkin valehdellut, että mä olen aina positiivinen ja mukava ihminen. Mä olen sitäkin, mutta mä oon myös paljon muuta. Niitä on hirveän vapauttavaa päästä tavallaan näyttämään ne kaikki puolet itsestään yleisölle.
1: Eli ei ole mitään roolia, ei ole mitään roolia päällä?
2: No ei ole mitään roolia päällä. Ja välttämättä mä en usko, että kaikki ehkä tietää, kuinka välilläkin raju ja synkkäkin huumori mulla voi olla. Mutta mä koen, että se on itse asiassa... Se on niin kuin selviytymiskeino tässä maailmassa, missä just nyt eletään. Että mähän teen työkseni paljon semmoisia viihdeohjelmia, jotka vähän tarjoaa eskapismia sillä, että saa vähän paeta sitä maailmaa hetkeksi. Mutta musta yhtä tärkeää on se, että voidaan katsoa maailmaa silmästä silmään ja myöskin nauraa sille, mikä meidän ympärillä tapahtuu. Eli tämä on aika tämmöinen tähän hetkeen ja aikaan sijoittuva stand-uppi.
1: Tämä on myös K-18, että ei ole ihan koko perheen showsta kysymys.
2: No ei. Mähän olen rakastanut tehdä koko perheen ohjelmia, kuten niin kuin Putousta ja Masked Singeriä. Ja näköjään myöskin Petollisia katsotaan ihan siis koko perheen kanssa. On mulle selvinnyt. Mä ajattelin, että se olisi sellainen ohjelma, joka pienemmät menee nukkumaan, mutta sitäkin katsoo pieni kansa, mikä on tietysti hurmaavaa. Mutta nyt tämä on semmoinen tavallaan, kun sen K-18 siihen pistää, niin se myöskin sallii erilaisen huumorin ja puheen. Tämä on aikuisempaa makuun ehdottomasti, mutta sitäkin tarvitaan.
1: Tämä on tosiaan tuolla Karjaalta starttasi huhtikuussa, menee aina tuonne sitten suurin piirtein kesäkuun puolen väliin. Helsingissä on viimeinen keikka, niin Christopher Strandberg, onko minkälainen kirjoitusprojekti on ollut? Ennen kuin sitten ensimmäinen keikka, niin onko mennyt paljon aikaa, millä tavalla oot sketsejä, vitsejä, punchlineja kirjoittanut?
2: Siis niin kuin... Aivan kaikki vuorokauden ajat ja niin kuin paikat. Et siis autohan on siitä katkerasullinen paikka, että siinä tavallaan mieli niin kuin voi liikkua vapaasti, kun ei voi tehdä 1000 asiaa, niin varsinkin autossa keksii yhtäkkiä, että hei, toi läppä suomenruotsalaisesta pitää ottaa mukaan, että tämä on se juttu. Tai hei vitsi, tässä on hyvä juttu Donald Trumpista. Mutta kun autossa ei voi kirjoittaa mitään, niin aika paljon nauhuri on käynyt. Ja sitten kun pääsee perille, niin sitten pitää kirjoittaa alas. Mutta mä oon siis kirjoittanut tämän, mä en tiedä montakohan A4, siis varmaan lähemmäs 40 A4, josta sitten niin kuin alle puolet päätyy itse showhun. Että runsauden pulaa on ollut. Mutta mulla oli niin kuin aika selkeät teemat, mistä mä haluan vitsailla. Että tavallaan just se, että mä haluan ennen kaikkea vitsailla itseni kustannuksella ja kaikella, mitä mä edustan. Niin se on ollut semmoinen johtotähti, että niin kuin, mikään ei ole pyhää, varsinkaan ei mikään, mitä mä itse olen. Ja sitten toisaalta on just tämä yhteiskuntapuoli, kun mä ainakin koen, että Suomi on demokratian mallimaa maailmalla. Niin siksi on myöskin herkullista tutkia, että no mitä jos Suomi ei olisikaan demokratia, vaan minun johtama diktatuuri, miltä se näyttäisi, niin se on ollut toinen tavallaan teema, koska diktatuurithan niin kuin ne trendaa maailmalla just nyt, jos näin voisi sanoa.
1: Joo, tässä oli tässä tiedotteessa oli tämmöinen teksti tähän viitaten, että suomenruotsalainen viihdetaiteilija homo itsevaltiaana. Menee siihen hyvin.
2: Siis tämä menee just tähän, koska tämä niin kuin lähtökohta on se, että kun minähän on myös Muuminpeikon ruotsinkielen ääni, niin munhan on pakko olla täysin harmiton ihminen, vai onko? Se on se kysymys siinä heti alussa.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin, The Weeknd'in ja Doja Catin In Your Eyes, ja jatketaan Christopher Strandbergin kanssa tarinaa vielä palamatkaa tämän jälkeen.

0: Christopher Strandbergin kanssa jatketaan tarinaa stand-up-kiertueesta. Kansan mies on stand-up-esityksen nimi ja nähdään ja kuullaan täällä Porissa tulevana lauantaina 9. päivä kuluvasta toukokuusta. Niin jatketaan vielä juttua stand-upin ihmeellisestä maailmasta ja myös sitten Christopherin mielipiteistä meihin porilaisiin.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Hei, Karjalta tosiaan starttas muutamia keikkoja tässä on takana Porissa nyt tulevana lauantaina, niin onko sulla minkälaisia keikkoja? Onko yleisö elänyt ja itkenyt ja naurannut mukana?
2: On, siis mä oon kyllä tosi otettu tästä vastaanotosta. Et se tietysti odotus on itsellekin aina kovalla, koska vaatii itseltään aina tosi paljon ja haluaa siis... Niin kuin tärkeämpää kuin mikään, kun tekee stand-up, on se, että yleisö viihtyy ja nauraa. Et se, kaikki muu on toissijaista, mutta musta on ollut ihanaa, että mä oon saanut tehdä stand-upia silleen aika omalla tavalla, koska mähän en ole stand-up-koomikko oikeastaan, vaan niin kuin luettelit, niin ne avut on itse asiassa muualta. Mutta stand-up on vaan lajina niin haastava ja upea, että mä halusin tarttua siihen. Mutta mä tiesin myös, että mä en... tuut tekemään stand-upia kuin moni muu stand-up-koomikko, vaan tähän pitää ottaa kaikki ne muut asiat, mitä mäkin osaan. Niin tässä on aika paljon myöskin laulua ja biisejä ja niin kuin ehkä teatteristakin lainattua tämmöistä tehokeinoa. Ja mun äiti on mukana. Siksi tämä on tietenkin erityisen hienoa tulla Poriin ennen äitienpäivää, koska äitini on niin kuin oikeassakin elämässä semmoinen ääni olkapäällä vähän kaikissa elämänkäänteissä.
0: No, onko se piru vai pyhimys, kumpi?
2: No sen saa yleisö päättää. Kyllä se tahtoo olla vähän molempia, mutta ehkä niin kuin ennen kaikkea se, että äidit ja itse asiassa kansannaiset, ne on ne, jotka mä koen on tavallaan tämän maan ja maailmankin pelastus monesti.
0: Vaikka säkin oot paljon tehnyt, niin kuin tuossa kerroit, oot esiintynyt livenä ja teatterissa ja televisiossa, niin stand-up se ei ole mikään helppo laji.
2: Ei ole. Se on armoton laji. Ja kyllä sen huomaa, siinä on tosi iso ero siinä, kun nousee vaikka teatterilavalle tai stand-up-lavalle. Ja toki siis suurin ero on se, että mähän olen täysin yksin. Et mä oon nyt tehnyt musikaalia tässä mahtavassa seurassa Ernest Lawsonin ja Nina Lahtisen ja Krista Salmisen kanssa viimeisen vuoden. Niin siinä on niin kuin kolme muutakin tavallaan näyttelijää, niin vähän eri tavallaan vetovastuu, kun nousee yksin lavalle. Ja toki enhän mä ihan yksin ole, että kyllä aina kun mä tulen... vaikka onkin oma itteni, niin kyllä aina muutama hahmo seuraa mukana. Et sinänsä on niin kuin vähän vuoropuheluakin lavalla, vaikka niin kuin fyysisesti on siellä yksin.
0: Ei, täältä kun Porista ja paikallisradiosta soitetaan Porissa keikka luvassa, niin onko Porista minkälaiset, tai tuosta Porin keikasta minkälaiset odotukset ja just porilaisesta yleisöstä?
2: No siis mähän tunnen pelkästään hurmaavia porilaisia.
0: Yksi, niin siis me ollaan kaikki.
2: No siis mä oikeasti uskon tätä. Ja mä pelkästä päivää, kun paljastuukin, että joku Porista ei olekin niin yhtä mukava kuin sinä tai Joonas Nurman tai Köpi Kallio. Muuten Köpihän on siis yksi, jonka huono suoritus stand-upi kävin katsomassa tätä itse, kun kirjoitin omaani ja olin siitä niin älyttömän vaikuttunut niin kuin Köpin raasta rehellisyydestä. Ja musta se on jotenkin porilaisuutta. Se on, te olette suoria ja sitä mä kyllä arvostan, niin tavallaan samalla sitä odotan ja pelkäänkin, että kuinka suora tämä yleisö tulee olemaan.
0: Hei, tässä on myös, jos hiukan mennään lauantaisesta keikasta ulkopuolelle, toukokuu on totta kai Euroviisukuukausi, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin, Itävalta ja Viin, ja sut myös niin Euroviisuyhteyksistä, kuten myös UMK:sta tunnetaan, niin Christopher, onko studio jo viritetty?
2: No voi hitsi, faktahan on se, että minähän istun luultavasti autossa matkalla keikalta, muistaakseni Jyväskylästä silloin, kun on finaali, niin mä vähän pelkään niin kuin oman turvallisuuden puolesta, kun mä istun autossa ja kuulen tulokset luultavasti, että ajanko ojaan vai puuhun, koska kyllä mä odotukset on siis todella kovat, ja mä oon aika realistinen Euroviisujen kanssa, mutta tänä vuonna Suomella on aidosti suuri mahdollisuus viedä tämä kotiin, joten mä oon tässä niin kuin virittelen sähköpostia Ylelle, että minähän tulen sitten juontamaan, kun se saapuu Suomeen, että vaihtoehtoja ei ole, koska se on niin makea asia, ja Suomi on tehnyt niin huikeeta musiikkityötä musta viimeiset vuodet. Me ollaan lyöty Ruotsi jo henkisesti, kun miettii, että Kai tuli Suomesta, voitti Ruotsissa ja hurmas koko Euroopan. Kääriä, Erika Wikman, me ollaan iso euroviisumaa tällä hetkellä.
0: Ja Lordikin juhlistaa 20-vuotista taivaltaan, tai siis voitosta 20 vuotta. Näin.
2: Kyllä, kaikki merkit on niinku paikoillaan.
1: Radio Pori.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
4: Tuu mukaan leikkiin!
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
1: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
11: Marabu.
12: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuho työ tässä mulle ilman ja Sani tässä. Aasialla kiitoksia vielä Christopher Strandbergille haastattelusta. Lauantaina tuo keikka Pori ja tuo promenadisalia näyttää vielä edelleen lippuja olevan jäljellä, jos mahdollisesti vaikka sitten haluaa äitiä viedä näin äitien päivän aattona keikalle. Man Smith, nice to meet you. Survivorilta me kuullaan Burning Heart.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
3: Eihän tossa ole mitään järkeä.
4: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet, Motonet.
6: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
7: Felix.
6: Majoneesit.

0: Survivor ja Burning Heart, hieno biisi keskiviikkoiseen iltapäivään. Ylihuomenna perjantaina on jälleen Poristaan hommia luvassa. Pienen paussin jälkeen startataan uutta kautta perjantai-iltapäivän ratoksi 1 ja 2 välissä. Ja varmasti myös äitienpäivästä puhutaan, kun äitienpäivää sunnuntaina juhlitaan. Ollaan aiemminkin aihe tavalla tai toisella huomioita, mutta Poristaan tekee paluu nyt perjantaina. Taylor Swift, Applelight, Imani, että me kuullaan Don't Be So Shy.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvittelueksitia. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussi.

0: kaikki rullaa!
1: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos, mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
8: En ole olleet karjarannassa suotta.
9: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
8: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
9: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
8: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
9: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
8: Älä nyt!
10: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 17 uutiset on luvassa ja paikallisesti puhutaan tuolla Kyläsaaressa tapahtuneesta rikoksesta. Siellä siis naapuriaan haulikolla ampunut yli 70-vuotias mies on tuomittu Satakunnan käräjäoikeudessa 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistuksena myös mittaviin korvauksiin liittyen tämmöiseen siis naapuri riitaan. Mutta tostakin lisää 5 uutisissa Ahdin ja Hugon jälkeen. Äärän aikaan.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
11: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
12: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
11: Inkaar.fi.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan Sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusinsalmen läpi. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Jatketaan vielä paikallisesti. Me täällä Porissa Kyläsaaressa naapuriaan haulikolla ampunut yli 70-vuotias mies on tuomittu Satakunnan käräjäoikeudessa 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen, kirjoittaa Yle. Kyse on viime vuoden huhtikuisesta tapahtumasarjasta, joka alkoi lasten trampoliinileikeistä. Käräjäoikeuden mukaan tuomitulla ei ollut mitään järjestösyytä teolleen. Oikeus katsoi, että teko oli tahallinen eikä sitä tehty edes osittain hätävarjolotilanteessa. Oikeuden mukaan teko oli tapon yritys, sillä korkeintaan parin metrin etäisyydeltä jalkoihin ammuttu haulikon laukaus on hengenvaarallinen. 3 vuoden ja 4 kuukauden lisäksi tuomittu joutuu maksamaan uhrille erilaisia korvauksia 10 000 eurojen edestä. Lisäksi vuonna 1953 syntynyt mies tuomittiin menettämään sotilasarvonsa. Satakunnan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa hovioikeuteen.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
16: 8 asteessa on keskiviikkoista ehtoopäivää, sitä tässä mennään. Ja ensi yönä sitten mennään 0 tuntumassa, asteen verran ehkä plussan puolella. Läntisen puolesta tuulta tänään luvassa 5–6 metriä sekunnissa. Huomenna torstaina sitten aamulla aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä tuommoista puolipilvistä. Iltapäivän lämpötila huomenna noin 11 asteessa ja huomenna myös tuommoista sekä etelän että lännen puolesta tuulta 4–5 metriä sekunnissa.
14: Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
17: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
18: Teljan energiatekniikka.
14: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoa sitä mennään vielä tunnin verran tuonne kello 18 saakka. Meikäläinen täällä sun seurannastossa uutisten jälkeen Lara Fabian ja I Will Love Again. Se oli sun 8.5 minuuttia yli. Mukavaa keskiviikkoa 6. päivä tänään tästä kuluvasta toukokuusta. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Disales Voyage Voyage. Tuossa kello 17 uutisissakin puhuin tästä Kyläsaaren tapauksesta, jossa sitten 70-vuotias naapuriaan haulikolla ampunut mies on Satakunnan käräjäoikeudessa tuomittu 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen, niin puhutaan tuosta paremmin hetken päästä.

0: Viime vuoden huhtikuussa tuolla Kyläsaaressa vaarallinen tapahtumasarja, siellä siis 70-vuotias vuonna 1953 syntynyt mies ampui naapuriaan haulikolla, ja tämä alkoi tämä tapahtumasarja lasten trampoliinileikeistä, ja tämä tuomittu 70 oli kovaäänisesti kommentanut naapuritontilla leikkineitä lapsia, mistä sitten lasten isä oli ärtynyt ja lähtenyt selvittämään tätä asiaa tuomitun talolle. No, hänelle ei avattu ovea, ja tänne tuomitun vaimo oli kehottanut sitten lasten isää poistumaan tontilta. No, tuomittu oli sitten seurannut tontilta poistuvaa lasten isää ja sanakaan sanomatta laukaissut haulikon kahdesti. Ensimmäinen laukaus oli osunut maahan uhrin lähistölle ja toinen uhrin jalkoihin kamppailutilanteessa aiheuttaen vakavia ja osittain pysyviä vammoja. Ja käräjäoikeuden mukaan tuomitulla ei nyt ollut mitään järjellistä syytä teolle. Oikeus katsoi, että teko oli tahallinen eikä sitä tehty edes osittain hätävarjolla tilanteessa, ja oikeuden mukaan teko oli tapon yritys, sillä korkeintaan parin metrin etäisyydellä jalkoihin ammuttu haulikon laukaus on hengenvaarallinen. Ja tuonne vankeustuomion lisäksi 3 vuotta 4 kuukautta niin korvauksia 10 000 eurojen edestä, ja lisäksi hänet tuomittiin sitten myös menettämään sotilasarvonsa. Satakunnan käräjäoikeuden tuomio ei ole vielä lainvoimainen, ja tästä voi hovioikeuteen valittaa, mutta tämä on siis sattunut viime vuoden huhtikuussa tuolla Kyläsaaressa. Bessiltä ja Kääriältä me kuullaan Kaistaa, Rack and Bone Man in the Skin.
1: Hi Kääriä.
2: Hi Bess.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: Rock and Boneman ja Skin, uudet vain elämää artistit, on julkaistu tänään ja uusi kausi, 17. kausi alkaa syksyllä 2026. Puhuttiin tästä itse asiassa Virtasen Tarun kanssa aamulla ja vähän uumoitin, että mitäkin biisejä sitten ketäkin artisti vetää, niin palataan aamun tunnelmiin Steamillä bändin ja Westlifein jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Moi!
4: Ai moro.
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
15: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
16: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Uudet Vain elämää -artistit julkaistu. Mun mielestä ihan, en ole mikään siis Vain elämää -fani. Tarulikin aamulla totesin, että en ole koskaan yhtään kokonaista jaksoa katsonut, mutta Vain elämästä, artistivalinnoista ja mahdollisista biiseistä, niistä puhuttiin aamulla. Mennään aamun höpinöihin Westlifein jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Aurinkoista vaikkakin pikkasen viileitä huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Mukavaa keskiviikkoa. Mä tuossa menin jo sanomaan, että nyt on julkistettu uusi kattaus ja nyt puhutaan vain Elämää-sarjasta, jota on ihan 2-3 vuotta tässä esitetty.
2: Joo, 17 kausia mä oon ennenkin sanonut ja voin tunnustaa, että en ole koskaan katsonut jaksoakaan kyseistä ohjelmaa.
1: Ihan oikeasti.
2: En ole siis
1: mitä sä oot voinut välttyä siihen?
2: Olla katsomatta. Joo, sit kun se on kuitenkin tullut tuossa, tuleeko perjantai-iltaisin, tai tämä tullaan aika usein on silloin ollut töissä tai keikalla, ja vaikka ne olisi ollutkaan, niin en olisi kyllä siltinkään katsonut, että en lukeudu kyseisen sarjan siis faneihin. En ole siis koskaan katsonut.
1: Joo, itse asiassa mä oon katsonut, en ole ihan joka kautta, että jossain vaiheessa tuli hiukan kuppi täyteen sitä kyseistä konseptia, mutta pääsääntöisesti kyllä oon katsonut ja seurannut, vaikka nyt ihan jokaista kautta, ja mä ymmärrän kyllä sen suosion. Kyllä siinä on niin kuin siinä formaatissa sellaista, mikä varmasti ihmisiä kiinnostaa ja koukuttaa. Mennään hiukan, ja varsinkin jos ne artistit on sellaisia, että ne vähän avaa sitä omaa elämää.
2: Nimenomaan,
1: sen se vaatii.
2: Ja jos ne on kiinnostavia. Siis mä oon niitä klippejä siis ja biisejä siis ohjelmasta katsonut, ja hienoja sovituksia, osa aivan siis aivan siis kauheita osa omasta mielestä, mutta siis osa ihan onnistuneita, mutta sitten jossain kohtaa silloin oli niitä ensimmäisiä kausia, niin mulla meni aivan siis hermo siihen. Kun tämä iltapäivälehdet, siitä itkemisestä, että siitä tehtiin, ei niistä biiseistä, sitten mua alkoi se jo ärsyttää, että kuka nyt porasi eniten, että Samuli Edelman kyynneleet valtoimena, ja silloin, hei tsemppii, että silloin, et nyt en ainakaan katso. Todella raskas.
1: Ei. Mutta pitäisikö nyt paljastaa, että ketä tänä kautta nähdään?
2: Mun mielestä siis mielenkiintoisen nimeä on saatu vieraksi. Tai ohjelmaan. Siellä on Bess, eli nuorempaa polvea. Bessillä nyt Rampan, Pamia ja Tempoa ja muun muassa Sammumaton. Mun mielestäni Bess erinomainen.
1: Erittäin hyvä.
2: On ja siis kova laulaa.
1: On.
2: Sitten on vähän vanhempaa kansaa, ja mikä tuohon Kirvatsin Jytään iskee.
1: Vahvasti.
2: Niin Freeman.
1: Kyllä.
2: Eli ajetaan tandemilla ja kaksi lensi yli käympäsän.
1: Yksi. Ei kun kaksi.
2: Joo, se yksi on se filmi.
1: Se
2: on Jack Nicholsonin filmi.
1: Kyllä. Mutta aika liki.
2: Oli. Yksi sana on vaerona. Joo, sitten on Miljoonasateesta tuttu Heikki Salo. Pitkän linjan, siis totta kai tekee muutenkin musiikkia, on sanottanut ja säveltänyt. Sitten on Nelli Matula.
1: Kyllä, Nelli Matula. Hitaammin hautaa.
2: Sitten on Benjamin. Kyllä. Voitte tanssia tähtien kanssa kisana, lauloi Tommista. Jippu. Kyllä. Ja Timo Kotipelto.
1: Ai että. Siellä.
2: Siis ihan mielenkiintoinen. Itse nyt kiinnostaa siis Bess Freeman, Heikki Salo ja Timo Kotipelto. Esimerkiksi vaikka myös tämmöiseen, mitä tässä nyt ajattelin, niin Timo Kotipelto vetää Bessin Sammumaton. Bess ehkä mahdollisesti Heikki Salon ja Miljoonasateen Olkinaisen ja Heikki Salo sitten vastaavasti vaikka ajetaan tandemilla. Niin
1: Oliko tämä spekulaatiota?
2: Tämä oli spekulaatiota.
1: Mä ajattelin, vai onko sulla todellakin tollaista sisäpiiritietoa jo tässä vaiheessa?
2: Ei, mutta tämä oli semmoista niinku omat siis suosikit.
1: Mutta mun täytyy kyllä sanoa, että mulla aika lailla noi suosikit kyllä on aika lailla samat. Samat kuin mitä sä tuossa äsken erityisesti Bess ja sitten Timo Kotipelto, niin odotan oikein innolla. Mutta mä luulen, että sieltä varmaan jokaiselle löytyy jotain.
2: Kyllä, mutta tässä varmaan monelta tulossa uutta musiikkia. Stratovarius muun muassa uuden biisin, vai olisikin julkaissut peräti uuden albumin, niin jotenkin nämä tämmöiset.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: tämän tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
1: Markku.fi. Markku puhelimessa.
2: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
3: No?
2: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
3: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvää?
2: Se on ollut erinomaista.
3: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
2: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
3: Mietitään.
1: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi. En ole ollut karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
5: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
1: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Odotettu pesiskausi starttaa Huiko-areenalla nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Laitilan Jyskeen. Ottelu isäntänä Pori Energia. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
7: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale!
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

kuuden uutiset luvassa Tuokion kulttua keskiviikkoisessa iltapäivässä tässä kohtaa. Kiitoksia seurasta. Huomenna torstaina jatkuu. Taru herättelee sua aamulla Seiskamaissa. Jatketaan me sitten tuossa ehtoopäivässä kello 13 eteenpäin. Mukavaa illan jatkoa ja huomiseen. Moro!

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autoveks.fi.
2: Auto, autovex.
3: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
4: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostchad-pankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jatketaan vielä paikallisesti. Me täällä Porissa Kyläsaaressa naapuriaan haulikolla ampunut yli 70-vuotias mies on tuomittu Satakunnan käräjäoikeudessa 3 vuoden ja 4 kuukauden vankeusrangaistukseen, kirjoittaa Yle. Kyse on viime vuoden huhtikuisesta tapahtumasarjasta, joka alkoi lasten trampoliinileikeistä. Käräjäoikeuden mukaan tuomitulla ei ollut mitään järjestösyytä teolleen. Oikeus katsoi, että teko oli tahallinen eikä sitä tehty edes osittain hätävarjolla tilanteessa. Oikeuden mukaan teko oli tapon yritys, sillä korkeintaan parin metrin etäisyydeltä jalkoihin ammuttu haulikon laukaus on hengenvaarallinen. 3 vuoden ja 4 kuukauden lisäksi tuomitto joutuu maksamaan uhrille erilaisia korvauksia 10 000 eurojen edestä. Lisäksi vuonna 1953 syntynyt mies tuomittiin menettämään sotilasarvonsa. Satakunnan käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Siitä voi valittaa hovioikeuteen.
5: Radio Porin sää.
2: Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
7: 8 asteessa on keskiviikkoista ehtoopäivää, sitä tässä mennään ja ensi yönä sitten mennään nollan tuntumassa, asteen verran ehkä plussan puolella. Läntisen puolesta tuulta tänään luvassa 5-6 metriä sekunnissa, huomenna torstaina sitten aamupäivällä aurinkoista, iltapäivällä tuommoista puolipilvistä, iltapäivän lämpötila huomenna noin 11 asteessa ja huomenna myös tuommoista sekä etelän että lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa.
2: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
4: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
8: Teljan energiatekniikka.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: kävi rakkaudella.
1: Radio Pori.
2: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
3: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
4: Incar.fi. Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
6: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo Ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiä.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvittelueksia. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
9: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Televisiouutiset mullistaneen uutiskanava CNNin perustaja Ted Turner on kuollut, kanava kertoo. Turner oli 87-vuotias. CNN aloitti vuonna 1980 ympärivuorokautisen uutiskanavan ja nousi maailmanmaineeseen Persianlahden sodan seurannallaan vuosina 1990-91. Myöhemmin Turner myi CNNin Time Warnerille.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Porii! Au!

0: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kovat bailuut.
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikkee.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähen mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
10: Vaasan sähkö.fi.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: biisiä.
1: Missä muurahaiset hengailee?
2: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
3: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
7: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
8: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhun hammas.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R-t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostjad-bankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusin salmen läpi.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Nimi.
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status.
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
15: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
16: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Venepori. Veneilykauppasi Satakunnassa.
5: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajais Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
10: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
3: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Gelorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
5: Hei, audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Odotettu pesiskausi starttaa Huiko-areenalla nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Laitilan Jyskeen. Ottelu isäntänä Pori Energia. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
9: Autovex.
10: Aamu-uutiset. Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
12: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Helsingin kaupungin valtuusto on päättänyt, että Helsingin rautatieaseman välittömästä läheisyydestä Kaivokadulta poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Kaupungin mukaan Kaivokadulla kulkee jopa 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin kaupunki arvioi aiemmin, että Kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pori.

0: brittiauto.fi.
1: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
2: Miten kävi?
1: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
2: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
5: Älä puolustella.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
5: Olsson. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Reijo puhelimessa.
1: Anteeksi, kuka?
0: Reijo. R-A-Y-O.
1: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
0: En oo. On vaan nyt Reijo.
1: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
0: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
1: Täynnä?
0: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rauha Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Suomen Hiihtoliitto on täydentänyt maastohiihtomaajoukkueen valmennusta entisellä Suomen maajoukkuehiihtäjällä Matias Strandvallilla ja norjalaisella Hans Christian Stadheimilla. Hiihtoliiton tiedotteen mukaan Strandvallin odotetaan tuovan valmennustiimiin käytännön huippu-urheilukokemusta, nuorten valmennusosaamista ja strategista johtajuutta. Hän on työskennellyt useita vuosia urheiluakatemia-ympäristössä. Maajoukkueen päävalmentajaksi nimettiin aiemmin ruotsalainen Joakim Abrahamsson. Asevalmistaja Patria jatkoi voimakasta kasvuaan alkuvuoden aikana. Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 38% vuoden takaisesta ja oli 261,8 miljoonaa euroa. Patrian liikevoitto pomppasi alkuvuonna 19,2 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 7,9 miljoonaa euroa. Patria kertoo, että sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää vauhdittaa muun muassa Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvu. Alkuvuoden aikana Patria muun muassa toimitti Saksan asevoimille ensimmäiset 6x6 panssariajoneuvot osana suurtilausta, josta Patria ja Saksa sopivat joulukuussa.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Ladonna. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
3: penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Tää hyvältä näyttää! Itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tee hinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Nimi.
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Status.
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Finanssikonserni OP Pohjolan liikevoitto laski 62% 160 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana. Erityisesti sijoitustoiminnan tuottojen lasku vaikutti liikevoittoon. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan sijoitustoiminnan tuotot laskivat osakekurssien laskun ja korkojen nousun vuoksi. Yhtiön pankkitoiminta oli vahvaa alkuvuoden aikana, mutta turbulenssi sijoitusmarkkinoilla vaikutti sijoitustoiminnan tulokseen. OP Pohjolan korkokate eli otto ja antolainauksen erotus supistui 10% markkinakorkojen kehityksen myötä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Silloin kutsuu Inkaar. Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi. Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Mä oon miettinyt autoshampoota. Otanko keräämisen vai jonkun 3-in-1 tai jopa juhlapesun? Ja tarviiko vielä hoitoa ennen erikseen?
2: Käyt nyt vaan siellä Motonetissa.
3: Motonetin järki!

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: tilauskantoja uutispäivästä.
1: Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

afraid of no ghosts.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minuutin.

0: Radionovia uutispäivästä.
1: Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidellyt.